0: En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.
1: Eti, ¿es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? ¿Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? ¿Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
2: Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Ven a degustar as exquisitas variedades da lamprea seca, asada, rechea ou en empanada, acompañada dos viños das adegas de Arbo con denominación de orixe Rías Baixas. Anota ben as datas, do 7 ao 9 de agosto na Carballeira de Turbela. Ven resete ás 20 horas, apertura de stands e concerto tributo a Joaquín Sabina. E para a xuventude, a partir das 24 horas na Praza do Concello, terceiro festival, Lamprei Festival. O sábado 8, andaina, música e festa con Xisco Feijó. E o domingo 9, festa da bicicleta, música e pechamos por todo o alto co inconfundible Grupo Malvela. Esta fin de semana, o destino está claro. Ven a Arbo, capital mundial da lamprea. Agardámoste.
1: Gadis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
3: aceite de girasol El Bareo, garrafa 5 litros, 7,75 euros. Y en charcutería, queso denominación de origen Arzúa Ulloa Andolina, pieza 650 gramos, 5,20 euros.
2: Gadis, en confianza.
4: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
5: Hípica, Ecomarket, Festival de Mascotas, Obradoiros de Cociña Creativa. Concertos, talleres, stands turísticos e sociais, sonoterapia. Un ano máis, Equiocio Ferrol. Este ano cunha edición especial, 35 aniversario. Lembra, do xoves 6 ao domingo 9 de agosto tes unha cita en Covas, con Equiocio Ferrol. Patrocinan Xunta de Galicia, Xacobeo 2027, Deporte Galego, Deputación da Coruña, Concello de Ferrol, Gadis, Estrella Galicia e Integral Motion.
6: Viaxa no tempo e vive a historia no 34º Mercado Medieval de Mondoñedo do 7 ao 9 de agosto. Tres días cheos de música, espectáculos, combates medievais, recreacións históricas e gastronomía tradicional no corazón do casco histórico, declarado de interese turístico galego. Goza de gran cea medieval, dos torneos a cabalo, das ruadas e actuacións que encherán as rúas de ambiente e diversión. Artesanía, xogos infantís e demostracións de oficios tradicionais agardan por ti. Non perdas esta viaxe o pasado. Mondoñedo, 7, 8 e 9 de agosto. Mercado Medieval 2026. Vive a historia. Organiza Concello de Mondoñedo.
0: Ven a degustar as exquisitas variedades da lamprea seca, asada, rechea ou en empanada, acompañada dos viños das adegas de Arbo con denominación de orixe Rías Baixas. Anota ben as datas, do 7 ao 9 de agosto na Carballeira de Turbela. Ven resete ás 20 horas, apertura de stands e concerto tributo a Joaquín Sabina. E para a xuventude, a partir das 24 horas na Praza do Concello, terceiro festival, Lamprei Festival. O sábado 8, andaina, música e festa con Xisco Feijó. E o domingo 9, festa da bicicleta, música e pechamos por todo o alto co inconfundible Grupo Malvela. Esta fin de semana o destino está claro. Ven a Arbo, capital mundial da lamprea. Agardámoste.
1: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
3: aceite de girasol El Bareo, garrafa 5 litros, 7,75 euros. Y en charcutería, queso denominación de origen Arzúa Ulloa Andolina, pieza 650 gramos, 5,20 euros.
2: Gadis, en confianza.
7: En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.

0: Papá, falta moito pra chegar.
1: Chegamos en menos dunha hora.
0: Que ganas. Lembracheste de coller as chaves do apartamento, non?
2: Se me olvidou outra vez.
1: Este verán, esquécete de todo. Menos de reciclar vidro. Xunta de Galicia, Ecovidrio.
3: Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: aceite de girasol El Bareo, garrafa 5 litros, 7,75 euros. Y en charcutería, queso denominación de origen Arzúa Ulloa Andolina, pieza 650 gramos, 5,20 euros.
4: Gadis, en confianza.
6: Esta vez voy a pensar.
7: Este mes de agosto, do 11 ao 16, vive as festas patronais de Monforte de Lemos. O empresario José Manuel Rodríguez Fernández pronunciará o pregón o día 11. Non faltes aos concertos. Martes 11, De Vacas. Mércores 12, Ráfaga e Orquesta Olympus. Xoves 13, Miss Cafeína e Orquesta Acordes. Venres 14, Marlon e a Orquesta Los Españoles. Sábado 15, Walls, Doc Magús e Malén. Domingo 16, Orquesta Panorama e Grupo América. Todos os concertos son gratuitos. Non perdas as festas patronais de Monforte. Organiza Concello de Monforte de Lemos. Colabora Plan Deputación de Lugo de Cooperación cos Concellos.
8: Hípica, Ecomarket, Festival de Mascotas, Obradoiros de Cociña Creativa. Concertos, talleres, stands turísticos e sociais, sonoterapia. Un ano máis, Equiocio Ferrol. Este ano cunha edición especial, 35 aniversario. Lembra, do xoves 6 ao domingo 9 de agosto tes unha cita en Covas, con Equiocio Ferrol. Patrocinan Xunta de Galicia, Xacobeo 2027, Deporte Galego, Deputación da Coruña, Concello de Ferrol, Gadis, Estrella Galicia e Integral Motion.
9: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
10: Ven a degustar as exquisitas variedades da lamprea seca, asada, rechea ou en empanada, acompañada dos viños das adegas de Arbo con denominación de orixe Rías Baixas. Anota ben as datas, do 7 ao 9 de agosto na Carballeira de Turbela. Venres 7 ás 20 horas, apertura de stands e concerto tributo a Joaquín Sabina. E para a xuventude a partir das 24 horas na Praza do Concello, terceiro festival, Lamprei Festival. O sábado 8, andaina, música e festa con Xisco Feijó. E o domingo 9, festa da bicicleta, música e pechamos por todo alto co inconfundible Grupo Malvela. Esta fin de semana o destino está claro. Ven a Arbo, capital mundial da lamprea. Agardámoste.
11: En Radio Voz, Voces de Verano con Olga Vilar.

0: En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.
1: Viaxa no tempo e vive a historia no 34º Mercado Medieval de Mondoñedo do 7 ao 9 de agosto. Tres días cheos de música, espectáculos, combates medievais, recreacións históricas e gastronomía tradicional no corazón do casco histórico, declarado de interese turístico galego. Goza de gran cea medieval, dos torneos a cabalo, das ruadas e actuacións que encherán as rúas de ambiente e diversión. Artesanía, xogos infantís e demostracións de oficios tradicionais agardan por ti. Non perdas esta viaxe o pasado. Mondoñedo, 7, 8 e 9 de agosto. Mercado Medieval 2026. Vive a historia. Organiza Concello de Mondoñedo.
2: Hípica, Ecomarket, Festival de Mascotas, Obradoiros de Cociña Creativa. Concertos, talleres, stands turísticos e sociais, sonoterapia. Un ano máis, Equiocio Ferrol. Este ano cunha edición especial, 35 aniversario. Lembra, do xoves 6 ao domingo 9 de agosto tes unha cita en Covas, con Equiocio Ferrol. Patrocinan Xunta de Galicia, Xacobeo 2027, Deporte Galego, Deputación da Coruña, Concello de Ferrol, Gadis, Estrella Galicia e Integral Motion.
0: En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.

0: Pues son las 10:42 minutos, hablábamos de marisco y ahora vamos a hablar de pulpo. Ayer, y un año más, las pulpeiras de la Vía del Arenteiro de Ocar Valliño se midieron a su propia marca para revalidar el título de la tapa de pulpo más grande del mundo. El desafío en esta edición consistía en cortar y emplatar 610 kilos de pulpo, superando en 10 kilos la cifra del año anterior. Y una vez más, la hazaña volvió a ser todo un éxito. Seguro que algunos y algunas de ustedes tuvieron ocasión de verlo pues en redes sociales o en el telediario incluso. Bueno, pues la elaboración de esta tapa marca en cierta medida o da el pistoletazo de salida a la que es también una de las fiestas gastronómicas más importantes del mes de agosto en Galicia, que es la Festa do Pulpo de Ocar Valliño. Hasta allí nos vamos a ir ahora para hablar con Manolo Dacal, que es el concejal de turismo de Ocar Valliño. Concejero, ¿qué tal? Muy buen día.
1: Pues muy buen día. Gracias por darnos la oportunidad de hablar.
0: Gracias a usted por atendernos. Bueno, supongo que satisfacción por lo feito de que antes se conseguirá batir de nuevo ese récord na tapa de pulpo máis grande do mundo, ¿non?
1: Pues a verdade é que nos estamos dando tras ano batindo a nos mesmos, ¿non? Tamén a implicación dos pulpeiros é moi importante. Outra vez, esos 610 kilos de pulpo foron volveron a batir o récord de kilos de presencia de personal, porque realmente houve muchísima xente. Venderonse máis de 2.000 racións de pulpo. Moita xente, bueno, pues tuvo que quedar sin ela. A Asociación de Pulpeiros e Pulpeiras pois venderon máis de 2.000 tiques. Verdaderamente foi un espectáculo, aparte de outra xente que, bueno, os restaurantes a tope. Ocar Valliño, hoxe xa non é o propio a Festa do Pulpo non un día solo, nin este acto tampouco da tapa xigante, senón xa vimos 10 días facendo actos de diversas concertos. Tuvemos unha exposición de viños tamén, que un gran éxito. E a partir de agora, pues, tamén ven o máis forte, tamén dentro da programación de ayer, pues, tamén veñen días importantes coa finalización do propio día 9.
0: Efectivamente, porque, bueno, as actividades desenvolvense dende o 24 de xullo ata o 9 de agosto, co día grande da Festa do Pulpo. Eu quería preguntarlle, concelleiro, como se consegue chegar a 64 edición dunha Festa do Pulpo cando estamos falando do Ocar Valliño, que é un concello do interior?
1: Sí, pois a xente verdadeiramente non se explica un motivo, non? É sinxelo hasta certo punto. Ese intercambio que houve que facer con Mosteiro de Marín, que chegaban as súas propiedades, perdón, Mosteiro do Seira, que as súas propiedades chegaban a Marín. Entón, o intercambio era maíz trigo por Marín, tiña que pagar unhas cousas, os impostos a Oseira, e eses impostos, pois, era en pulpo. E daí, pois, no século XIX, naceu unha feira, e desa feira, pois, hoxe, a Festa do Pulpo do Carballiño, pois eu creo que a nivel gastronómico, con todos os respetos a todas as festas de Galicia, pois é unha das importantes aí no lote grandioso e fabuloso que temos na nosa terra.
0: A verdade é que onte daba gusto ver as pulpeiras cortando o pulpo con esa xilidade, non? Que se o teño que fazer eu xa deixaría os dedos polo medio.
1: Sí.
0: É incrível a práctica que teñen.
1: Sí, mira, están cortando e mirando para un lado e para outro. Como non mire por dedos, quedo sin eles.
0: Efectivamente.
1: É o que comenta, sí.
0: Bueno, onde a tapa, hoxe mércores, temos un concerto teatralizado na banda de gaitas Os Catro Ventos na Praza da Veracruz ás 9 da noite, tamén en distintas ruas da vila, non?
1: Verdad, un espectáculo tamén grandioso, un espectáculo maravilloso, donde como antiguamente se facía unha feira, se creaba unha feira, van facer un pasarruas pola calle, e logo, pues, finiquitan na Veracruz con un concerto de Catro Ventos, que obviamente pues, é un espectáculo que animo todo o mundo que o vexe, porque é algo noso tradicional, vai no noso corazón. E aparte que eu creo que é moi bonito, animo todo o mundo que se acerca delo, porque eles xa van a estar animando pola calle, atraendo a xente para levarla para ali, o anfiteatro da Veracruz, que como ben sabes, pois pues é un luxo ter un anfiteatro e ter un templo como que temos no Carballiño.
0: E mañá xoves temos cine, o venres temos música, non falta de nada.
1: Cubano. Son cubano, temos un grupo de son cubano, como ben sabes tamén tuvemos un grupo de Burning, tuvemos tamén un tributo a Hombre G con Manolo García, tamén espectacular. Bueno, pois agora xa vamos a falar do que nos queda, non? Que o máis, entonces o que nos queda agora simplemente pois é ese que falábamos pa hoxe, o de mañá unha película de un ex-alcalde do Carballiño, que é un artista verdadeiramente un home da cultura, pois que nos vai plasmar aí o que é o Carballiño, que era o Carballiño. Tamén despois xa, pois, o venres xa temos ese concerto que falamos do son cubano, que vamos a rectificar agora porque por problemas de estadística pois tivemos que pasar das 8 ás 11 e media da noite.
0: Ah, vale.
1: que é unha hora moi propicia tamén, moi boa, non? Entón tamén llegamos a xente que antes que cene e despois xa, pois, que disfrute dese concerto aquí na Praza Mayor. O venres ese gran concurso das camisetas, que como ben sabes cada ano tamén crece, donde máis de 1000 e pico rapaces pois escenifican as súas camisetas coa dedicación a que está feita a Festa do Pulpo.
0: Sí.
1: A 64 edición, xa sabes, como ben sabes, é a Lanzarote.
0: Entonces,
1: cada camiseta ten, ou sea, as camisetas que fan teñen que ter un significado dedicado a Lanzarote. E é un acto impresionante, máis de 1200, 1300 rapaces van a desfilar aquí pola vila. Despois se pues, matarán con algo de baile, ¿no? Como sempre.
0: E o sábado é cando teñen lugar as actividades centradas nese homenaxeado este ano como é Lanzarote. Por que, por certo, se decidiu convidar cada ano pois a, entendo que a unha comunidade de provincia, sí, diferente?
1: Non sei se me expliquei antes ben, o das camisetas é o sábado, o venres é o do concerto de son cubano.
0: Sí, sí.
1: Pues sí, mira, foi porque aparte de un Carballiño Pulpo, que ten que ver con mar, cas aguas do Canarias, de, como ben sabes, con Marrocos, con bueno, pues é un guiño, en certo modo, a ese hermanamento, non? Sempre que facemos un hermanamento ten que ter unha relación, sí, en algo. E pois esas aguas canarias que tamén nos proporcionan produto como é o pulpo. E logo pois tamén dicir que hai unha das persoas máis importantes que hai ali, que Ángel Vázquez, que é daqui de Carballiño, pois é o consellero de Turismo, leva ali, bueno, naceu aquí no Carballiño, leva 40 anos en Canarias, bueno, pois xa mo leva dito moitas veces e eu por min encantado. Fixemos ali unha presentación maravillosa. Vamos ter tamén, incluso, creo que vai estar presente o presidente do Cabildo de Lanzarote. Bueno, pois nada, animar a todo o mundo que se acerque ao Carballiño e vai a disfrutar dunha excelente xornada.
0: Bueno, e todo isto previo a ese día grande que vai ser o domingo, que o día grande da Festa do Pulpo, a partir das 12 do mediodía. Concelleiro, cantos kilos de pulpo se poden chegar a repartir o domingo?
1: Non te podo decir, prefiero non decirlo porque a mí gustame ser... Eu sei que toneladas e toneladas de pulpo se venden no Carballiño, e iso é moi importante porque é un sustento económico para a nosa vila, sí, é un potencial importante, xa non solamente o que é o pulpo, senón o resto da restauración, comercio, bueno, móvense moitos cartos na vila, onde miles e miles de visitantes nos visitan, que se van encantados da vila.
0: Bueno, pois xa para rematar, Manolo, se quere convidar a nosa audiencia a que se achegue o Carballiño, é encantada.
1: Non nos van a olvidar, desde logo. O domingo temos esa comida oficial, donde un recinto con 1000 persoas, e logo despois xa pois as tabernas e minibares que hai por toda a zona, que se van a ir encantados da vila. E despois xa rematamos aquí tamén no concello con unha orquesta, animar a todo o mundo que veña ao Carballiño, que vai a ter sobradamente onde divertirse e pasalo ben. Temos festival folclórico tamén no propio parque municipal Bueno, pues a degustar y a comer un excelente pulpo con unos precios módicos, acomodados, porque marcamos los nos. Entonces eso sí que o hacemos respetar para que todos aquellos visitantes y visitantes nos visiten, pues teñan donde... A veces se teñan alguna queixa donde non podían poñer pois unha ración de pulpo, non teñen de sentarme. Este ano van ter zonas ubicadas para sentarse, con mesas, que veña ao noso parque natural, ao noso parque urbano, un dos máis grandes de Galicia, por non decir o máis grande de Galicia, urbano. 37 hectáreas, pois disfrutan dunha zona excelente, dun paisaje maravilloso.
0: Pues tomamos buena nota. Concelleiro, muchísimas gracias por atendernos. Nada, que se xa un éxito esta edición 64 da Festa do Pulpo do Carballiño.
1: Moitas gracias a vos. Estades invitados a visitarnos.
0: Moitas gracias. Un saúdo. Bo día.
1: Una forte aperta.
2: En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de

0: tengo.
1: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
2: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz 103.4.

0: Cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Ven a degustar as exquisitas variedades da lamprea seca, asada, rechea ou en empanada, acompañada dos viños das adegas de Arbo con denominación de orixe Rías Baixas. Anota ben as datas, do 7 ao 9 de agosto na Carballeira de Turbela. Ven resete ás 20 horas, apertura de stands e concerto tributo a Joaquín Sabina. E para a xuventude, a partir das 24 horas na Praza do Concello, terceiro festival, Lamprei Festival. O sábado 8, andaina, música e festa con Xisco Feijó. E o domingo 9, festa da bicicleta, música e pechamos por todo alto co inconfundible Grupo Malvela. Esta fin de semana, o destino está claro. Ven a Arbo, capital mundial da Lamprea. Agardámoste.
1: Viaxa no tempo e vive a historia no 34º Mercado Medieval de Mondoñedo do 7 ao 9 de agosto. Tres días cheos de música, espectáculos, combates medievais, recreacións históricas e gastronomía tradicional no corazón do casco histórico, declarado de interese turístico galego. Goza de gran cea medieval, dos torneos a cabalo, das ruadas e actuacións que encherán as rúas de ambiente e diversión. Artesanía, xogos infantís e demostracións de oficios tradicionais agardan por ti. Non perdas esta viaxe o pasado. Mondoñedo, 7, 8 e 9 de agosto. Mercado Medieval 2026. Vive a historia. Organiza Concello de Mondoñedo.

0: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
1: Hípica, Ecomarket, Festival de Mascotas, Obradoiros de Cociña Creativa. Concertos, talleres, stands turísticos e sociais, sonoterapia. Un ano máis, Equiocio Ferrol. Este ano cunha edición especial, 35 aniversario. Lembra, do xoves 6 ao domingo 9 de agosto tes unha cita en Covas, con Equiocio Ferrol. Patrocinan Xunta de Galicia, Xacobeo 2027, Deporte Galego, Deputación da Coruña, Concello de Ferrol, Gadis, Estrella Galicia e Integral Motion.
2: Viaxa no tempo e vive a historia no 34º Mercado Medieval de Mondoñedo do 7 ao 9 de agosto. Tres días cheos de música, espectáculos, combates medievais, recreacións históricas e gastronomía tradicional no corazón do casco histórico, declarado de interese turístico galego. Goza de gran cea medieval, dos torneos a cabalo, das ruadas e actuacións que encherán as rúas de ambiente e diversión. Artesanía, xogos infantís e demostracións de oficios tradicionais agardan por ti. Non perdas esta viaxe o pasado. Mondoñedo, 7, 8 e 9 de agosto. Mercado Medieval 2026. Vive a historia. Organiza Concello de Mondoñedo.
3: Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: aceite de girasol El Bareo, garrafa 5 litros, 7,75 euros. Y en pescadería, gallo ración, kilo, 4,99 euros.
6: Gadis, en confianza.
7: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
8: Papá, falta moito para chegar.
9: Chegamos en menos dunha hora.
8: Que ganas. Lembrachaste de coller as chaves do apartamento, non?
10: Se me olvidó otra vez.
11: Este verán, esquécete de todo, menos de reciclar vidrio. Xunta de Galicia, Ecovidrio.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
1: Terceira xornada de degustación de Navalla Longueirón da Lonxa de Laxe. O venres 7 de agosto, dende as 9 da noite, racións gratuitas de Navalla Longueirón na Praza Ramón Juega de Laxe. E dende as 8, taller infantil de ciencia mariña. Lembra, o venres 7 de agosto, ven degustar de balde a mellor Navalla Longueirón da Lonxa de Laxe. Máis información e inscripcións en Instagram e Facebook Cofradía de Laxe. Este verán, achégate a Camariñas. Visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte e recoñecida polos seus fermosos encaixes e as súas incribles paisaxes. Este verán, caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas. Patrocina Deputación de A Coruña.
2: Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
3: La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de lunes a viernes, de 9 a 2 de la madrugada. Radio Voz. Alegría de vivir.
4: Power Pop e retranca en Carballo con familia Camagno e a Orquesta do 15 o venres 7 de agosto no exterior do Pazo da Cultura. A banda de Sigüeiro celebra 15 anos de carreira presentando Disco Comarcal, o seu novo álbum, nun concerto de balde a partir das 10:30 da noite. Máis información en carballo.gal. Ven vivir o baile, as luces de neón e os mellores pasos prohibidos. Organiza o Concello de Carballo coa colaboración da Deputación da Coruña.
5: Pues para mí la alegría de vivir es compartir cada día con mis amigas y pasar tiempo con ellas y vivir nuevas aventuras y esas cosas.
6: Radio Voz, alegría de vivir.
7: Prepárate para pedalear. Este domingo 9 de agosto celébrase o Día da Bicicleta na Laracha. A saída será ás 11 da mañá dende a Praza do Concello, con percorrido por Paio Saco, avituallamento no Monte da Estrela e chegada a Callón. Inscríbete o mesmo día na Casa do Concello de 9:30 a 11 da mañá. Lembra que o uso do casco é obrigatorio. Patrocina Begalsa. Organiza o Concello da Laracha. Promove La Voz de Galicia e Radio Voz.
0: Radio Voz Bergantiños. Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.

0: Viaxa no tempo e vive a historia no 34º Mercado Medieval de Mondoñedo do 7 ao 9 de agosto. Tres días cheos de música, espectáculos, combates medievais, recreacións históricas e gastronomía tradicional no corazón do casco histórico, declarado de interese turístico galego. Goza de gran cea medieval, dos torneos a cabalo, das ruadas e actuacións que encherán as rúas de ambiente e diversión. Artesanía, xogos infantís e demostracións de oficios tradicionais agardan por ti. Non perdas esta viaxe o pasado. Mondoñedo, 7, 8 e 9 de agosto. Mercado Medieval 2026. Vive a historia. Organiza Concello de Mondoñedo.
1: En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.

0: Voces de Bergantiños, con Antón Lestón.
1: Benvidas, benvidos un día máis a este Voces de Bergantiños que sabedes que queremos convertir nunha escola de calor durante todo este mes de agosto. Esperanos unha viaxe pois ben interesante, como cada día aquí neste Voces de Bergantiños, ata as 2 da tarde. Irémonos primeiro ata Carballo, porque, bueno, ali comeza unha campaña de doazón de sangue, por iso queríamos falar ca doutora Ana Seoane, para que nos conte cal é a situación real agora mesmo, tanto en Galicia como na Costa da Morte, sobre estas doazóns, e, ademais, que destacar, sobre todo, o necesario que é. A veces parece unha labor de solidaridade únicamente, pero é moito máis, é necesario para que a nosa sociedade siga, bueno, pois presumindo dunha saúde envexable. Ademais, hai que falar xa dese Festival da Carballeira, por iso nos imos ir a Tazás, ali falaremos co alcalde, con Manuel Muíño. Bueno, das novidades deste ano e, sobre todo, da grandeza que ten xa un festival máis que consolidado despois de 41 edicións que é a que se celebra este ano. Da primeira edición falaremos do certame de poesía do Batallón Literario da Costa da Morte que gañou Xosé Luis Mosquera. Faremos unha entrevistiña co gañador deste primeiro certame. Despois iremos a falar de máis e máis festas, como son esas rutas do mar que chegan a Muxía, desas festas que comezan hoxe en Sofán, tamén desa degustación que vai haber en Laxe, e, por suposto, entraremos despois no noso terreo de deportes, falando hoxe, bueno, pois de ciclismo na Laracha e tamén de natación en augas abertas con esa proba das Isargas en Malpica. Ademais, hai que destacar que onte un dos nosos, un coristanqués, firmaba xa o seu contrato co Deportivo da Coruña. Angeliño volve a casa. O rapaz formado nas escolas Luis Calvo procede da Roma e volverá a xogar no Deportivo.

Con todo isto iremos ata as dúas e xa sabedes que queremos a vosa participación no 881-820-122, 881-820-122. Xa sabedes que aí, bueno, podes chamarnos para dedicar unha canción a ese amigo, amiga, parella que este de cumpleanos, aínda que non este de cumpleanos, para comentarnos algo que vos preocupa da actualidade municipal, para informarnos de algunha incidencia o que queirades. Tedes aberto ese 881-820-122.

0: Con todo isto, unha pequena pausa publicitaria e xa volvemos con toda a información na Costa da Morte.
1: Prepárate para pedalear. Este domingo 9 de agosto celébrase o Día da Bicicleta na Laracha. A saída será ás 11 da mañá dende a Praza do Concello, con percorrido por Payosaco, avituallamento no Monte da Estrela e chegada a Callón. Inscríbete o mesmo día na Casa do Concello de 9:30 a 11 da mañá. Lembra que o uso do casco é obrigatorio. Patrocina Begalsa. Organiza o Concello da Laracha. Promove La Voz de Galicia e Radio Voz.
2: Terceira xornada de degustación de Navalla Longueirón da Lonxa de Laxe. O venres 7 de agosto, dende as 9 da noite, racións gratuitas de Navalla Longueirón na Praza Ramón Juega de Laxe. E dende as 8, taller infantil de ciencia mariña. Lembra, o venres 7 de agosto, ven degustar de balde a mellor Navalla Longueirón da Lonxa de Laxe. Máis información e inscripcións en Instagram e Facebook Cofradía de Laxe. Este verán, achégate a Camariñas. Visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte e recoñecida polos seus fermosos encaixes e as súas incribles paisaxes. Este verán, caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, patrocina Deputación de A Coruña.

Comenzamos este repaso a actualidad de Mirando Cara ao Ceo, porque a Costa da Morte prepárase xa para unha cita astronómica pouco habitual. Os concellos da Laracha e Malpica veniendo a anunciar que fretarán autobuses para que os veciños poidan contemplar en todo o seu esplendor a eclipse prevista para o vindeiro día 12. A expectación é máxima para gozar deste fenómeno dende os mellores miradoiros de toda a Bisbarra. Por iso, ademais do servizo de transporte, as autoridades locais confirmaron que haberá cortes de tráfico estratégicos e que se habilitarán aparcadoiros disuasorios para evitar colapsos e garantir así a mobilidade e a seguridade de todos os asistentes. Esa eclipse tan e tan agardada, por certo, comenzaremos a falar xa mañá, durante toda a semana que ven, como non podía ser de outra maneira. En Ponteceso péchase un longo capítulo xudicial porque a xustiza volveu pronunciarse para ratificar por terceira vez o arquivo da causa contra o exalcalde socialista Lois García Carballido por un suposto delito de prevaricación administrativa. A audiencia desestimou así o recurso de apelación que presentara un veciño, dando por concluído o proceso e rexeitando as acusacións contra o antigo rexedor. No ámbito das políticas sociais autonómicas, a conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, desprazouse onte ata Muxía para facer un importante anuncio dirixido ás familias galegas. A titular da consellería presentou o bono Concilia Familia, explicando que a Xunta de Galicia destinará este ano un total de 2,6 millóns de euros a este programa. O obxectivo, dixo, é facilitar ás familias a sempre difícil tarefa de conciliar a vida laboral e a persoal, ofrecendo apoio económico en momentos de necesidade puntuais. Cambiamos de terzo e achegámonos ao mar porque Laxe vai reivindicar e presumir do seu principal motor económico, a súa lonxa. Como ben resume o secretario da Confraría de Pescadores, non só das a coñecer o peixe, senón que posa o pobo no mapa. Por iso falaremos con Antonio de Besa durante o programa de hoxe desas xornadas de degustación que van a durar ata o vindeiro domingo. O obxectivo non podía ser outro e amosar a altísima calidade do produto da ría e dignificar o traballo dos profesionais do mar.

Na capital de Carballo, de Bergantiños, en Carballo, a actividade municipal céntrase hoxe nas infraestruturas deportivas cunha novidade para o barrio da Milagrosa. O Concello ten orzamentada a renovación da pista deportiva desta zona por algo máis de 44.000 euros. Hoxe comezan as festas na parroquia de Sofán cunha nova comisión de festas ca que falaremos durante o programa de hoxe. E tedes na páxina web www.lavozdegalicia.carballo, hai toda a información actualizada e tamén podedes consultar a historia de Alejandro Murias, un vimiancés natural de Carnés que regresou este verán a súa terra aos 89 anos de idade tras pasar a vida en Arxentina.

0: Voces de Bergantiños, con Antón Lestón, Radio Voz.
1: E como xa falábamos na presentación, esta primeira entrevista do día vai nos deixar aquí en Carballo, porque hoxe comeza unha especial campaña de doazón de sangue da Axencia de Doazón de Órganos e Sangue, da A2, e por iso imos falar ca doutora Ana Seoane. Ana, moi boas.
2: Bo día.
1: Bueno, chega esta campaña a Carballo, que comeza hoxe, que tamén estará mañá na Praza do Concello, e tamén o sábado, por recordar horarios, hoxe e mañá será de entre as 10 e as 2, entre as 4 e as 9, e o sábado xa só entre as 10 e as 3. Como de importantes son estas campañas agora durante o verán? Imagino que durante todo o ano, pero tamén agora durante o verán, Ana.
2: Bueno, primeiro unha puntualización. Hoxe pola mañá estamos na calle Gran Vía, porque como hai feira na Praza do Concello, tuvemos que, bueno, adaptarnos a ese desplazamento, porque como están todos os feirantes, tanta xente, non se podía entrar a unidade móvil, pero xa a partir da tarde, mañá todo o día, e o sábado estamos na Praza do Concello.
1: Ajá. Como de importantes son estas campañas agora durante o verán, nas que hai máis xente nas nosas vilas?
2: Bueno, pois é un pouco complicada a situación sempre no verano, porque ainda que temos moitos donantes fieles e Carballo en unha das ciudades galegas con máis elevada tasa de doazón de sangue, os nosos donantes están de vacacións, entonces é máis difícil localizalos para convocalos de forma habitual. Moitos incluso están desplazados fora da nosa comunidade. E logo tamén temos o hándicap de que, bueno, cos tantos desplazamientos tamén aumentan o que son os accidentes de tráfico e a demanda de sangue, pues tamén pode aumentar.
1: Claro.
2: Temos que ter en conta que casi o 70% do sangue que se consume non é para cousas de urgencia inmediata, como poden ser unhos accidentes ou intervencións. Son para pacientes crónicos, sobre todo con enfermos oncolóxicos ou oncohematolóxicos. E estas enfermedades pois non coñecen de época de ano do que están. Os doentes necesitan o seu tratamento de forma pautada, sea verano, sea inverno. Entonces, se nos aumenta a demanda e se os donantes acuden menos, pero porque teñen dereito a súas vacacións, e complicarse un pouco a situación. Aparte, en verano, temos as famosas olas de calor que están chegando a Galicia de forma tan invasiva, ¿no? Sobre todo na zona do Baixo Miño, zona de Ourense, e complicarse un pouco a doazón.
1: Falabas da boa resposta que adoita ver en Carballo, tamén creo que en toda a comarca de Bergantiños os datos son moi bons. Por qué? É dicir, segue un patrón isto nas vilas nas que máis responde a xente porque hai unha poboación dunha determinada idade? Segue un patrón ou vai un pouco moitas veces ao azar, case?
2: Vai un poquinho ao azar, bueno, tamén influye, bueno, que sea un sitio onde hai moita xente xoven, non, en edad e tal, pero vai un poquinho ao azar. Eu sempre digo que é pola solidaridade de cada sitio, non, porque nos facemos as campañas, hombre, nos sitios que non teñen población ou está envellecida, nos temos moita diferencia cas provincias atlánticas ou cas provincias de Lugo Ourense, as de interior, porque, bueno, a población está concentrada, a maior parte de Galicia estaba concentrada nestas dúas provincias en a costa. Por poñerche un ejemplo, mira, a tasa de doazón xeral de Galicia é de un 39 donantes por cada 1000 habitantes, e a provincia da Coruña en cabeza esta lista con 44 doazóns por cada 1000 habitantes, seguida de Pontevedra con 41, Lugo ten 25 e Ourense 28. Sí. Entonces hai moita diferencia, a población nas provincias interiores está máis dispersa e máis envellecida, mentras que nas atlánticas é unha población máis activa, máis xoven, máis concentrada,
1: ainda así,
2: núcleos de población importantes.

0: tendo en conta que se miramos en perspectiva con outras comunidades e tal, son uns datos bos, pero 44 persoas de cada 1000, eu penso que teríamos que ser conscientes de que temos que doar moito máis, non?
1: Bueno, de cada 1000 habitantes tamén temos que ter a xente que por edad non pode donar, tanto
0: Bueno,
1: os nenos
0: xa, claro.
1: como os maiores. Hombre, hai que intentar aumentarlo, claro que sí, pero bueno, falabache das taxas de toda Galicia, pero vou xa dar a de Carballo, porque a teño aquí diante,
0: Ah.
1: é de 44,59.
0: Caray.
1: O sea, 5 puntos por encima da media de toda Galicia.
0: Qué bo.
1: Incluso un punto e pico, un punto e medio por encima da media de toda a provincia da
0: De toda a
1: Coruña.
0: provincia, sí. ¿E notades un relevo xeracional ou está costando ya a xente máis nova?
1: A xente máis nova está lle costando entrar, pero bueno, non sempre facemos campañas especiales, sobre todo cando empeza o curso, nas campañas universitarias, que é onde realizamos a principal captación de xente nova, nos institutos e nas facultades. Pero bueno, a nosa base de doantes máis importantes son xente de entre 45 e 60 anos, que son doantes habituales desde fai moitos anos.
0: E para aquel ointe de Radio Voz que nunca dou e que está escoitando isto agora mesmo, que requisitos básicos hai para poder achegarse a esta unidade móvil se quere incluso hoxe pola tarde?
1: Pois mira, ter entre 18 e 60 e 70 anos, ser unha persona sana e ter uns hábitos de vida bastante saludables. Logo non salí si toman algún medicamento, si, bueno, teñen algún problema de tensión, eso xa se fai ali unha entrevista por parte do médico,
0: sí.
1: Es unha encuesta de saúde, para saber en que condición está. En 20 minutos está todo solucionado, desde que entras hasta que sales.
0: 20 minutos. Que
1: 20 iso... minutos do tempo da túa vida. E podes salvar, axudar hasta tres pacientes.
0: Sí.
1: Porque a sangre non se transfunde tal como se obtén de doante. Fraccionase en plasma, plaquetas e glóbulos roxos, vermellos, perdón. Entonces podes, con unha doazón, podes chegar hasta tres pacientes. Eu penso que non hai nada que por 20 minutos, media hora da túa vida,
0: pague
1: teña esa compensación,
0: claro.
1: Non?
0: Totalmente. Eu sei que hai moita xente, polo menos eu teño varios amigos, que polo aporte solidario lles encantaría e que en cambio seguen con ese medo ás agullas, a marearse ali. Que lle diría a esas persoas que están duvidando en ir a doar por ese temor?
1: Bueno, pois como lle digo a moitos donantes,
0: porque imagino que hai moitos.
1: Primeiro lle preguntaría se teñen algún tatuaxe, algún piercing, porque son moi reacios a que os pinchen con unha agulla, que nada, eso dure un segundo, é como se faz unha analítica, solamente un pinchazo.
0: Sí.
1: E sobre todo xente xoven teñen piercings, teñen tatuaxes, que seguramente que eso sí que doe. Non é nada, o pinchazo é con un material estéril dun solo uso. A xente que traballa en A2 leva moito tempo traballando, son profesionales. Pinchar unha vena, esperar. Non doe nada, doe o pinchazo, porque o pinchazo con unha agulla.
0: Claro.
1: Pero nada máis que como se chegara unha analítica.
0: Para poñernos en contexto, de forma xeral, xa falábamos das tasas, pero cal é a situación actual das reservas de sangue en Galicia neste momento do verán? Estamos en niveis óptimos ou hai algún tipo de preocupación en algún grupo sanguíneo
1: bueno,
0: en particular?
1: Temos que ter claro que todos os grupos son necesarios todos os días do ano.
0: Sí.
1: E a veces a mellor hai xente que dice, eu teño un cero positivo, pero o meu grupo é moi común. Claro, se o máis común tamén é o que máis se demanda, porque a posibilidade de que unha persona necesite sangre tamén é maior se eres cero positivo.
0: Claro.
1: Entonces, nestes momentos, pois, temos os grupos, o A positivo e o B negativo, están unhas reservas bastante floxas, o A negativo tamén fai falta e o B positivo. Pero todos os grupos fan falta todos os días.
0: Sí. Moitos doantes habituais, falábamolo agora, marchan de vacacións durante este mes de verán, cambian as súas rutinas. Algún quizáis xa donou antes no seu lugar de residencia e agora ve unha oportunidade nova. Cantas veces ao ano se pode doar sangre?
1: Pois, se eres un home... Podes doar hasta 4 veces ao ano. Se eres muller, 3 veces ao ano. Nós temos un teléfono gratuito, 900-100-828, a disposición de todos os doadores ou da ciudadanía en xeral, que poden chamar para preguntar, mira, cando vades vir por a miña zona ou está previsto que veñades... ao meu povo en na próxima semana. Logo tamén temos 7 locales de doazón situados nas principales, nas 7 cidades galegas, que están tamén todos os días do ano traballando. O sea, nos percorremos a xeografía galega con 10 unidades móviles todos os días do ano, bueno, salvo os domingos e os festivos.
0: Sí.
1: Entonces, hai posibilidades de doar, hai que ter esa intención, bueno, eu penso que é unha cousa moi, moi gratificante.
0: Sí. Como está indo por agora esta mañá? Levades a pois, Alicia 2 horas e media.
1: Sí, bueno, pois pues, temos neste momento, vou xa decir, o que temos registrado, porque claro, os compañeros tamén están traballando e a veces non dá registrado xusto no momento, pero fai un rato que a compañeira que está aí ali ten bastante afluencia. Temos a campaña especial de verano en Carballo, por eso vamos estos 3 días. E iba bastante ben, a mañán iba con xente abundante. Se ve que a xente xa sabe que se hai feira non podemos estar na
0: claro,
1: plaza do concello,
0: se iban directos,
1: son donantes claro. habituales, e se iban directos. Pois mira, claro. Neste momento Carballo pois xa leva 22 donantes, o sea...
0: Carai.
1: Estou mirando
0: 2 horas
1: todo,
0: e media, recordemos.
1: Sí, estou mirando todo Galicia e o que máis doazón se leva neste momento de todas as unidades móviles.
0: Que bo, que bo. Xa por ir rematando, Ana, cada vez nos últimos anos, bueno, pois é máis común que a xente se faga máis estudos polos que aparecen pois novas sensibilidades, novas alerxias, falamos pois dende ese malestar co gluten, de xente que de repente, bueno, a xente que celíaca así que normalmente non o descubre a idades avanzadas, pero por exemplo a talasemia sí que moita xente sí. Esas enfermidades, alerxias, supoñen algún motivo para non doar?
1: En principio non suponen ningún motivo para doar. De todas formas, como todos os doantes te pasan por unha entrevista médica, todos esos temas que de dudas que se lle surjan, tal, podenos comentar aí. As intolerancias alimentarias, a talasemia minor, bueno, un montón de enfermedades que a xente pensa que lle impiden a donación, non, agora da verdad non, porque son donantes, que son candidatos a doantes de sangre. Entonces eu recomendaría acudir cando vexan unidad móvil, cando acudan a un local de donación, que pregunten todas as dudas.
0: Sí.
1: Nós tamén temos ese teléfono gratuito que te falaba antes, o 910-828, para consultar calquer duda sobre medicacións que estás tomando, sobre patologías que tes, sobre dúbidas, que é importante. Ter intención e consultar para poder salir desas dúbidas.
0: Pois, Ana Xoane, graciñas por estar aquí en Radio Voz e por toda esa labor imprescindible que facedes dende a ADO.
1: No, moitísimas gracias a vos por a oportunidade e, bueno, agradecemento a todo pobo, a toda a ciudadanía de Carballo, de Bergantiños, de Comarca, en xeral, que, como ti decías, hoxe estamos falando de Carballo porque estamos en Carballo, pero a comarca enteira, por a solidaridade que manifesta sempre.
0: Xa sabe toda a xente que nos escoita, chegarvos ata ali, ata a Praza do Concello, hoxe un pouco máis arriba, na Gran Vía durante a mañá, pero a partir da tarde xa tamén na Praza do Concello, hoxe e mañá, dende as 10 ata as 9, e o sábado dende as 10 ata as 3. Graciñas, Ana.
1: Bo día, moitas
0: ata
1: gracias.
0: Logo.
1: Hasta luego.
2: Terceira xornada de degustación de Navalla Longueirón da Lonxa de Laxe. O venres 7 de agosto, dende as 9 da noite, racións gratuitas de Navalla Longueirón na Praza Ramón Juega de Laxe. E dende as 8, taller infantil de ciencia mariña. Lembra, o venres 7 de agosto, ven degustar de balde a mellor Navalla Longueirón da Lonxa de Laxe. Máis información e inscripcións en Instagram e Facebook Cofradía de Laxe.
3: Profesionalidad, calidad e innovación han hecho posible que Tanatorio San Antonio sea la empresa familiar del sector que más ha crecido en la provincia. 10 tanatorios, desde La Coruña hasta Fisterra. Al disponer de tanatorios propios, le podemos ofrecer las mejores condiciones en su póliza de decesos. Aún así, en Tanatorio San Antonio queremos que usted sepa que sea cual sea su compañía aseguradora, es su derecho elegir el tanatorio que más le convenga. Es muy importante que si ya tiene seguro y le ofertan mejor precio, no le engañen cambiando una póliza nivelada, es decir, que no incrementa el precio según aumenta la edad, por una natural o seminatural que cada año que cumpla sube la prima. Asesórese para no perder derechos en el teléfono 670 29 29 29. Estamos en La Coruña, Payosaco, Carballo, Montecelo y Agualada. En Coristanco, Ponteceso, Laxe, Esteiro, C y Fisterra. En caso de necesitarlo, llámenos al 670 29 29 29 y nos encargaremos de todo, sea cual sea su compañía. Tanatorio San Antonio, trato personal cercano y siempre profesional.
4: Hola, son Luis Moya. O domingo 16 de agosto, vémonos na gran festa do motor nas Pontes. Volve o Rally Show Deputación da Coruña, unha cita única para gozar do automobilismo. Con máis emoción, coches ao límite e algúns dos mellores pilotos da historia dos rallies. O 16 de agosto, vémonos nas Pontes. Asar, para izquierda, capotar e se cierra. Ras.
5: Deputación da Coruña. O deporte, fainos.

0: isto que escoitamos en Oitada de Baiuca con Carlos Ares, seguramente son a partir de mañá, dende as 10, algo máis tarde da noite, ali na Festa da Carballeira. En Zastra, aquí imos a falar co alcalde, con Manuel Muiño. Lolo, moi boas.
1: Hola, que tal? Bos días.
0: Bueno, para ti, a semana máis especial do ano, hai algunha festa máis igual da parroquia ou así que che tire máis ou é esta?
1: Bueno, a ver, cada unha no seu estilo, non? Quero dicir, nos temos moitas, bueno, non moitas, pero bueno, temos algunha romería de moita zona, como pode ser a Santa de Muiño, non? Sí. Moi antigua xa. E con moita tradición, a festa de San Roque, incluso a Carballeira de Baio, que é máis recente. Pero bueno, son diferentes, e esta, pois, no aspecto musical e no aspecto tamén, pois, de todo o que se fai ali, de voluntarios, de pasar tamén ao final de como foi evolucionando, pois, seguramente a máis significativa, probablemente, fora das nosas fronteiras, e que, bueno, digamos que leva o nome de Zas por toda Galicia, non? E incluso diría por toda España, non?
0: Eu doulle moita importancia aos números e por iso despois da 40 edición creo que, bueno, pois xa é difícil que a 41 se xa máis especial, pero que claro, se siguen creando cousas, habilitando espazos, por exemplo, esta sesión vermú infantil que xa se creou hai uns aniños, pero que cada ano vai collendo máis forza. Eu creo que ese tamén é un fermoso obxectivo do Concello e da organización, non? Abrir espazos a cada vez máis xente.
1: Sí, o que se decía con respecto á evolución, pois foi evolucionando en todos estes anos, non? Son moitos anos, entón fui adaptándose, pois o que empezou como un día solo e de noite o sábado, pois fui evolucionando a todo o día, o que distí agora cunha sesión vermú, con foliada, con comida, pois que podes comer pois durante todo o día do sábado, estar ali comendo, cos nenos, con actividades para os nenos tamén, para adultos. Bueno, digamos que é todo un día, non? O sea, se parece máis a unha romería durante o día. Sí. E despois, obviamente, está a guinda final, que é o concerto, non? E despois tamén se evolucionou a ter un día máis, que é o vendres. Entón, bueno, tivo unha evolución adelantándose aos tempos, non? Por eso estamos falando da 41 edición, quero dicir, por estamos falando de tantas edicións, non? Que se mantiveron no tempo, por poder adaptarse e saber adaptarse. Obviamente houve momentos mellores, momentos peores, pero bueno, sempre se soupo adaptar, e para nós, para o Concello, pois, o que levo agora, 19 anos gobernando, unha das máximas, pois, era que a festa da Carballeira, pois, o Concello, a parte de apoiála, como ven apoiando sempre, non? Tanto na organización como económicamente, pois, digamos que o Concello iba a garantizar, non, que esta festa se seguise celebrando. Quizás non no formato actual, por eso queremos que se xa así, porque tamén é distintivo que é unha festa con número de voluntarios que ten. Bueno, é unha festa diferente. Entón, pues, nos apoiámola para que siga sendo diferente, non?
0: Máis alá do que o festival e os concertos dos que agora falaremos, bueno, pois tamén se completou toda esta fin de semana máxica da Carballeira cunha semana cultural que xa ven funcionando dende hai varios anos e que cada vez, bueno, pois ten máis éxito nas súas actividades. Hoxe, por facer un breve repaso, dende as 12 está facendo contacontos Bandullo Azul, Ana Traseriz volverá ca as súas puntadas divertidas, xa falamos onte con ela a partir das 5, ás 7:30 está previsto un concerto da Coral San Martín de Cánduas, e ás 10 proxetarase Antes de Nós. Isto último será na Praza do Campo. Bueno, como alcalde, imagino que ter un programa tan completo encheralle orgullo.
1: Sí, bueno, claro, obviamente é un esforzo económico para o Concello, pues, todas estas actividades que se realizan nesta Semana Cultural, pero, bueno, tamén, no seu momento, digamos que foi unha innovación, pois, que tamén empezou tamén cando empezou este goberno, non, cando empecé eu como alcalde, e digamos que era para darlle maior realce, non maior realce, senón digamos que era toda unha semana, pois, cun obxectivo final, que era precisamente a festa da Carballeira, non? Entón, bueno, pois era Pois eso, ter unha semana pois de actividades culturais, presentación de libros, música, actividades culturais de todo tipo durante a semana e concentradas ademais en Zas, non? Como decía, tendo como colofón obviamente o sábado, quindera, solo o sábado, tendo como colofón o sábado a festa da Carballeira. Entón, pois claro que me encho de orgullo porque, bueno, ter unha semana así, tantos eventos concentrados en unha semana é algo moi difícil de organizar, é algo tamén costoso economicamente e algo que, bueno, que tens que fiar moi fino para atraer a xente porque está todo moi concentrado nunha semana, ademais, que xa hai moitas actividades na Costa da Morte, non? Sí, pero, bueno, eu creo que somos un caso único con tal concentración de actividades en unha semana, non?
0: Fan especial de algún dos grupos que ven este ano, Lolo?
1: Si son fan, dis.
0: Sí, fan digamos, se hai algún grupo que che guste moito, moito, dos que veñen este ano e estabas esperando para que chegase a Zas.
1: No, a ver, eu fío-me da fío-me non, digamos, que xa o demostraron todos estes anos, sí, non? Digamos, da cultura musical, ou non tanto da cultura musical, sino dos gustos musicais, non? De Castromeda, que é quen coorganiza a Carballeira xunto co concello, e digamos que os grupos que traen pois sempre son variados e ademais adaptados ao público que están e que son un referente habitualmente dentro da música galega, non? Bueno, non sei se o dis porque digamos que o vendres pois sempre traen grupos, digamos, que se apartan un pouquiño do estrictamente pois da música, pois, sí, que sona, digamos, un pouco máis heterodoxa, sí, non? A música do vendres, non? Non é tan ortodoxa como a do sábado, no sentido do festival folk,
0: sí,
1: non?
0: Sí, sí, sí.
1: Pero, bueno, e este ano, ademais, traen a Baiuca, pois, bueno, quizás, se me preguntas por eso, pois, bueno, pois, non é que espere ver a Baiuca, porque xa o vi máis de unha vez, desde logo, porque, bueno, digamos que teño unha forte afinidade con Baiuca, incluso familiar, non con Baiuca, pero con xente que traballa con Baiuca.
0: Xa por último, Lolo, falase pouco de todo o que é a actividade de acampar, de furgonetas que chegan a Zas, que son moitas durante esta fin de semana, pero tamén aí o certo é que sempre hai, digamos, un resultado moi moi positivo de parte das facilidades que asume o concello, tamén a propia organización do festival, pero que esta xente tamén marcha moi contento e iso é importante para que volvan a Zas.
1: No, claro, lo que se trata é de tratar, non, xa non se trata de los visitantes, sino non é tratarlos ben, sino ter unha organización o máis o mellor posible, non, organizado da mellor maneira. E en ese caso creo que tamén un referente, porque como te dis, pois hai unha zona de acampada que ten pois as duchas e todo, digamos, o imprescindible, non imprescindible, sino para poder ter un aseo e con váteres tamén, bueno, que está ali ao lado, que é o polideportivo, pero organizar todo iso é moi complicado, non? Entón, pois, neste caso, pois, xa digo, tanto a organización como o concello, pois, intentamos que o visitante, as persoas que veñan a Carballeira, que veñan a festa a Carballeira nestes días en Zas, pois teñan as maiores comodidades posibles cando veñen da acampada, non? E tamén, pois, cando aparcan co seu coche, etc., pois, tamén que teñan as maiores comodidades para poder acercarse á festa, porque además é unha festa, bueno, moi... Eu en 19 anos, bueno, 19 máis anos, non, pero en 19 de alcalde, e con máis anos xa, sendo partícipe da propia Carballeira como espectador, pois nunca vin ningún tipo de altercado, ningún tipo nada, o sea, quero dicir que é unha festa pois que a xente ven a disfrutar, é unha festa na que estás tranquilo, cada un, bueno, da súa maneira, do seu xeito, con respeto, e a verdade é que é unha festa modélica en ese sentido.
0: Loro Muíño, alcalde do Concello de Zas, graciñas e a gozar de toda esta fin de semana.
1: Nada, moitas gracias, un placer, como sempre, gracias a vos.
0: Quedamos con isto de Fillas de Casandra, se trata, ou tamén coñecida como Barre Basoira. Fillas de Casandra estará o sábado na Carballeira.

0: Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
1: Voces de Bergantiños, con Antón Lestón.

0: Ese cambiamos de son dende ese folk de Fillas de Casandra, ese moderno folk de Fillas de Casandra na Carballeira, pois pasamos agora este me gusta de Elvis Crespo, porque hai que falar xa de sesións vermús, de festas, como as que son as de Sofán. Por iso falamos xa e temos outro lado do teléfono alguén da nova comisión que armou estas festas, como é Brais Luca Ramilo. Brais, moi boas.
1: Hola, buenas, ¿qué tal?
0: Presidente de esta nueva comisión.
1: Exactamente, al frente.
0: ¿Cómo se tomó esa decisión?
1: Pues mira, pues formos un par de vecinos, no que, bueno, no queríamos que las fiestas acabaran, porque iba a la antigua comisión, pues bueno, retirouse. E va, juntamos así un 6 vecinos de la parroquia, y nada, pues a partir de una votación, votamos presidente, vicepresidente, vocal, y bueno, pues a votación quedó para mí, a presidencia.
0: ¿Cómo chegades? Porque imagino que sodes todos bastante mozos. ¿Cómo, digamos, comezades a organizarvos e todo isto? Porque normalmente é difícil dar este paso.
1: Sí, é complicado, pero bueno, a verdade que somos 6, no caso somos 3, como que andi, chavales, como que andi, e 3 máis adultos. Que pasa? Con ganas, levarse ben, ilusión. Sobre todo que é nosso primeiro ano, estamos con moitísimas ganas, moitísimas forzas. Pois, bueno, de momento está saindo todo bastante ben. Esperamos continuar, pelo menos outro ano e non máis.
0: Bueno, contame, comezou xa as festas con esa misa na honra de San Antonio ás 12, e agora hai unha misa na honra de San Salvador. Comeza a haber xente xa por aí tamén preparada para a macrosesión vermú.
1: Empeza a haber movimiento, sí, aún falta unha hora e pico para empezar a sesión, pero bueno, se empeza a haber ambiente, movimiento, sí, está se cantando ambiente, digamos.
0: Explícanos, que ides ter hoxe aí en Sofán?
1: Pois mira, estemos ahora unha sesión vermú, a macro sesión vermú, co grupo Máster, ca discoteca Impacto, no cal van a pinchar Frank Stone, Mateo Varela e Neon Boy. Van a facer así unha macro sesión vermú toda a tarde, e a noite empezaría a gran orquesta, nosa perla, digamos, chamada La Misión. Reconocida a nivel nacional.
0: De onde ven?
1: Reconocida a nivel nacional, sí, señor.
0: Caray. E de onde ven? Que é de fora de Galicia?
1: Sí, é de Madrid.
0: Ajá. Bueno, pois esa macro sesión vermú, a orquesta La Misión para o día de hoxe, mañá venres, que haberá?
1: Pois mira, mañá venres estará el grupo La Tremenda, o cal é unha, bueno, porque descubrimos a raíz de unha festa, unha sesión vermú de aquí do lado.
0: O sea, que fixeste, como se di no fútbol, scouting, labor de ojeadores, non?
1: Exactamente, fixamos de ojeadores.
0: Só para ver as orquestas, non quería desnir festa ni
1: exactamente,
0: nada.
1: Exactamente. Ah, pero algo sempre se tomou. nada, ben, La Tremenda. A noite pincharían DJ Arix, un chaval de Malpica, bastante, bastante bo. É un veciño local aquí da parroquia que se chama DVF. Bueno, que xa é que como casita, ven moitísimos anos, é da parroquia, é un auténtico fenómeno.
0: E o sábado estou vendo por aquí, que teño o cartel aquí diante, tamén sesión vermú, con dúo Charada e pola noite Gran Verbena, con grupo Pentágono e orquesta La Bamba. Ademais, tedes, volvedes a ter disco CDC, con Luciano Macaro e con Iván Pereira, ou xa que son 3 días ben, ben completos, non?
1: Exactamente, son 3 días cheos de carga.
0: Costou vos moito chegar a todas estas orquestas e facer todo este cartel?
1: A verdade que sí, a razón é que empezamos bastante tarde co rollo da comisión, vale? Porque nós empezamos moi tarde, entón o día que quedamos para reservar as orquestas, pois estaba todo xa reservado. O cal, tuvemos un gran representante que nos axudou, chamadinhas e todo, pois conseguimos ter, por menos, o que é La Misión, que é unha grande. Que non é un cartel que é usual así de Sofán, así grande, pero bueno, está pasando o primeiro ano, empezar tarde.
0: Sí, totalmente.
1: Non é queixa, bastante. Caraca. Ben.
0: como para ver que ixa. Ademais, o domingo haberá esa comida popular na Braña de Tarambolo e a actuación musical de Rocío Pérez. Esta comida é tradición ou é unha novidade que
1: sí.
0: Este ano?
1: No, en Tarambolo xa é tradición, xa é algo normal. E nós teremos aí tamén, iso non é organización nosa, pero nós sempre vamos a axudar, o que nos apoiamos tanto no cartel como en persona, son veciños, invito a toda a xente a vir a esta gran festa, a pasarlo ben.
0: Pois sí, e ademais que hai diversa oferta, desde hoxe ata o sábado, moito baile, moita cantareira, porque non, tamén algunha cerveciña que outra. Brais, graciñas, enhoraboa por levar adiante estas festas.
1: Moitas gracias, espero que o ano seguinte me vos a chamar outra vez,
0: Por suposto, non o dubides, aquí estaremos.
1: Moitísimas gracias e boas festas para todos.
0: De aquí nun ano. Ata logo, Brais.
1: Ata logo.
0: Bueno, pues se falamos de sesión vermú, imos poñernos un pouco no modo sesión vermú, que xa é hora tamén. Ademais, neste agosto hai moitas pola Costa da Morte que disfrutar hoxe en Sofán.

0: xa o acabades de escoitar esa invitación para mañá a partir das 7 ir a Laxe para degustar a mellor navalla longueirón da cofra, da lonxa de Laxe. Por iso imos falar con Antonio de Besa da cofraría dali de Laxe. Antonio, moi boas.
1: Hola, boas.
0: Bueno, chega unha nova edición desta xornada de degustación na que entendo que o vosso obxectivo é poñer en valor a navalla e o longueirón.
1: Sí, a ver, en principio mañá é a xornada de degustación de navalla e longueirón, pero digamos que había esperado que despois das quintas xornadas de pesca artesanal, sí, da lonxa de Laxe, entonces a idea, digamos, do fin de semana é unha promoción conxunta de todos os produtos que se venden a lonxa de Laxe.
0: Fostedes enchendo, digamos, o programa alrededor desas xornadas de pesca que tan bo resultado están dando. Esta comeza mañá cunha degustación de balde, o sea, todo
1: sí,
0: o que se achegue
1: sí, por
0: ali,
1: pode disfrutar. Cunha degustación de balde de navalla longueirón a partir das 9 da noite. Bueno, antes vai haber un taller para nenos de ciencias divertidas, un pouco a programación que temos para mañá como aperitivo do que vai a ser o fin de semana.
0: Contanos, esperades moita xente?
1: Pois, home, eu espero que sí, espero que sí.
0: Tale como
1: espero
0: foi os últimos anos,
1: xente, si o tempo nos acompaña, a pesar de que, bueno, estaban falando de aí que empezaba a entrar unha borrasquiña e iba a estar un pouco nublado, pero eu penso que sí, que, a ver, ao ser fin de semana, agosto, fin de semana previo ás festas, digamos, a época máis forte do verán, pois posiblemente debería de haber moita xente.
0: Como está sendo a tempada de navalla de longueirón?
1: Como todos os anos, estás extraendo ahora mismo, bueno, empeza a campaña, empeza en maio, e dura hasta agosto, setembro, e como todos os anos, non digamos, non hai grandes diferencias, aínda que a xente poda pensar que eso pois non é cousa boa, pois cos tempos que corren a pesca hoxe en día, falar de que as cousas siguen igual xa é un gran logro.
0: Respecto á cofradía, súmase todo o mundo a organización destas xornadas deste fin de semana, porque é moito o traballo voluntario que facedes aí.
1: Sí, a ver, hai algunha xente que colabora, non todo o mundo, pero bueno, hai algunha xente que colabora e axuda a que estas xornadas se fagan, porque, como ben dis ti, pois hai un traballo enorme detrás de lo que non só a organización, sino o traballo en sí eses días.
0: E mañá haberá tamén espazo para os máis pequenos, en que consiste?
1: Pois é un taller donde se explica un pouco a biodiversidade mariña a través de xogos, un taller así entretido para que os nenos tampouco se aburran con explicacións longas e aburridas, non?
0: Notades que aí os nenos, porque tamén nestas xornadas de pesca nos últimos anos tamén houve espazos para eles, notades que os nenos non coñecen tanto o mar como si o coñecían antes?
1: Non, eu penso que, a ver, non é un tema de coñecemento. Eu penso que, a ver, hoxendía tens que darte de conta que os medios que hai son moito máis avanzados que os que había hai moitísimos anos, non? Hoxe tens internet, que internet, aí eso é un sitio onde podes encontrar de todo. E a ensinanza que hai agora mesmo do que é o medio mariño, pois xa parte desde unha punto de vista de respeto e de reconocimento de cuidado do que é o medio mariño, non? Nos, a parte de incidir neso, no que máis incidimos é no tema de facer que os nenos pois queiran comer peixe, porque consideramos que eles son, digamos, o motor que fai que nas casas se poida, sí, como consumir, non? Porque se un neno, bueno, non quer comer peixe, os pais a veces
0: sí,
1: optan por facer outras comidas, pero se un neno que ten esa iniciativa, pois ao final o consumo se traslada a toda a familia, non? E digamos que traballamos moito con eles, como ben distí, aparte do taller de ciencias divertidas, ao largo do sábado vai haber dous talleres gastronómicos para nenos, con produtos da lonxa de Laxe adaptados un pouco ao que son o seu consumo. Un deles pola tarde vai no facer Lucía Freitas, a gran Lucía Freitas, e vai ser, bueno, vai ter un gran atrío, porque, bueno, Lucía, aparte de unha grandísima profesional, é unha grandísima comunicadora, non? O que intentamos tamén é eso, que os nenos, que ao final, romper o mito de que os nenos non lles gusta o peixe, e nos, cos anos que levamos traballando con eso, que levamos moitísimos anos traballando con nenos en moitísimas actividades incluso no propio colexo de Laxe, eso de que aos nenos non lle gusta o peixe non é un falso mito, non? Realmente o tema está na preparación, como nos pode pasar a todos. Se o peixe ten espiñas e ten todo, pois somos un poquinho reacios a comelo, sabes?
0: Serven tamén este tipo de xornadas, como a de mañá, como sobre todo a do fin de semana, para que se coñeza un pouco máis o vosso traballo, para que se recoñeza tamén, e para que os cativos se acheguen un pouquinho máis, porque imagino que hai o relevo xeracional, si que preocupa un pouco, e que isto tamén pode servir.
1: Pois sí, eso é unha das moitísimas cuestións que se intentan abordar ao largo do fin de semana, pois sexa unha delas tamén, non? E non solo eso do consumo do peixe por parte dos nenos, sino que tamén os nenos pois vexan cal é o traballo no mar e incentivar para que estos nenos pois poda haber o que existía un relevo generacional que a día de hoxe é nulo, non? Non é, pois, si os últimos anos podíamos falar que era baixísimo, ahora mismo podes decir que é nulo, é cero. Eu falaba que fai uns anos, pero fai poucos, pois falábamos unha incorporación, dúas e dez xubilacións. Hoxendía, pois igual seguimos coas das xubilacións, pero con incorporacións cero. É algo, un problema bastante grande que, bueno, moitas veces se fala, como digo, é unha frase moi bonita do relevo xeneracional, pero ao final aquí creo que se está a facer moi pouco, porque eso se leva adiante, vémolo nos portos, sobre todo nos portos pequenos, que cada día a situación é máis complicada.
0: Pois esperemos que mellore, sobre todo que saian ben estas xornadas, todo este fin de semana en Laxe, que vai ser intenso, de moito traballo e seguro que de moita recompensa tamén para a cofradía, que fai un traballo excepcional. Antonio, graciñas por pasar aquí, enhoraboa por todo o traballo.
1: Nada, gracias a vos, como sempre, por poñer en coñecemento da xente as actividades que se fan dende a cofradía a lonxa de Laxe.
0: Ata logo.
1: Ata logo.

0: Isto que escoitamos agora é Lubre, de Luar na Lubre, que vai estar en Muxía o domingo a partir das 10:30 no Malecón, como colofón a estas rutas do mar que xa son toda unha tradición no municipio e tamén na Costa da Morte. Falamos ca tenente alcalde, con Sandra Vilela. Sandra, moi boas.
1: Hola, bo día a todos.
0: Bueno, eu sei que para os muxiáns o máis especial, sen dúbida, é a barca, pero eu creo que as rutas do mar xa está enchendo tamén un oquiño especial aí nos corazóns.
1: Bueno, pois sí, xa levamos dentro do ano 2007 con esta festa, unha festa que, ademais, é certo o que dís, non? Cada vez a xente do pueblo a disfruta máis e a fai a xente máis propia. É verdade tamén que é difícil, non, poñer nunha balanza se temos que elegir entre a barca e as rutas do mar, pois é difícil,
0: papá, porque, mamá.
1: Bueno, a barca sí. É a barca. pero bueno, sí que é verdade que é unha festa que Muxía cada vez acolle máis como propia. É realmente que é así, porque realmente quen fai a festa son os muxiáns, porque a maioría dos postos que aquí están pois son postos dos nosos veciños, das nosas veciñas, con artesanía, con gastronomía, e, por tanto, os protagonistas primeiros son os propios veciños, que son os que consiguen que esta festa sea un éxito.
0: A organización corre a cargo do concello. Contalle a xente que está escuitando agora mesmo Radio Voz, por que ten que ir a Muxía esta fin de semana?
1: Bueno, pois mira, ten que vir a Muxía porque o ambiente que se genera no mercado das rutas do mar de Muxía non o van a vivir seguramente en ninguna parte, non? Vou comer, vou beber, moita festa, moita música tradicional, un ambiente moi tranquilo, é unha festa para todos, é dicir, é unha festa pois moi familiar, onde poden vir os nenos, onde poden vir os maiores, onde pode vir todo o mundo, porque é unha festa moi tranquila, onde o que se respira é moita alegría, é moito disfrute, e, por tanto, pois, estou segura, a máis é así, todo o mundo que ven as rutas do mar acaba repetindo, porque nós durante todo o ano recibimos chamadas para preguntarnos cando é a data, porque a xente que ven repite, porque é un ambiente moi, moi de festa, ao mesmo tempo un ambiente moi para todos, non? Por tanto, pois, bueno, sobre todo, ten unha esencia de, eu digo, non é ninguna festa gastronómica, ni unha festa de artesanía, nin, bueno, é unha mezcla de todo, non? Por tanto, podes ir

0: porque é unha festa moi tranquila, onde o que se respira é moita alegría e moito disfrute, e, por tanto, pois, estou segura, a máis é así, todo o mundo que ven as Rutas do Mar acaba repetindo, porque nós durante todo o ano recibimos chamadas para preguntarnos cando é a data, porque a xente que ven repite, porque é un ambiente moi, moi de festa, e ao mesmo tempo un ambiente moi para todos, non? E por tanto, pois bueno, sobre todo ten unha esencia de, eu digo, non é nin unha festa gastronómica, nin unha festa de artesanía, nin, bueno, é unha mezcla de todo, non? Por tanto, pódese vivir de todo e sobre todo amenizado con moi boa música galega, que iso tamén é moi importante.
1: Iso é o que che ia comentar, cara, é un concerto de Luar na Lubre, non sei se xa vai ser tradición isto de pechar as festas con concerto, pero é un cartel de nivel.
0: Sí, a verdade é que o ano pasado, que foi o primeiro ano que bueno, pues que me tocou a min, digamos, a responsabilidade de organizar esta festa, pois tomei a decisión de traer para o peche a Xavier Díaz. Fui, creo que a mellor decisión que tomei, sin duda, no tempo que levo aquí, porque a verdade é que foi unha maravilla. Entonces, pois, gustounos ese formato, consideramos que as Rutas do Mar, pois, hai que cuidala moito, mimala moito, ese tipo de concerto, creemos que efectivamente entra dentro desa esencia e desa cultura tamén, non? Galega, mariñeira e tal, e, por tanto, pois, a idea principal é continuar con ese formato e que cada ano teñamos alguén especial. Non foi fácil elegir este ano, porque teño que dicir que despois de Xavier parecíanos moi difícil ser capaz de melloralo, pero bueno, obviamente Luar na Lubre é un grupazo cunha traxectoria profesional e musical por todos conocido, e por tanto, pues, estamos seguros de que vai ser un concertazo. E, por tanto, despois de esa degustación do peixe espada e do rodaballo de Sols e Far, pois disfrutaremos do Luar na Lubre.
1: Que a xente probe ese peixe espada, por moito medo que dé, porque a verdade é que levas unha grata sorpresa, polo menos no que a mí me corresponde. Sandra, cantos postos tedes cifrados, cantos postos haberá ao longo
0: pois
1: da vida?
0: Este ano temos agora mesmo 115, e tuvemos que parar, porque, claro, ao final tamén é certo que o espacio é o que é, tampouco queremos distorsionar a festa faise na calle real, e non queremos distorsionalo moito deso, e tuvemos que parar aí, porque senón pois xa se nos iba moito de madre, pero sí que teño que dicir que chamaron máis postos, incluso agora nestas últimas semanas xa rematado o prazo, digamos, pois houve bastante xente que chamou para ver se podía participar e se podía vir a poñer un posto ao mercado, pero bueno, como digo, xa aí nos quedamos porque bueno,
1: sería...
0: tampouco se trata, non é unha cuestión de que porque sea máis grande vai a ser mellor, non? A festa funciona moi ben como está e, por tanto, pois aí neses 115 nos vamos a quedar.
1: A que hora comeza mañá todo isto?
0: Mañá no, sábado.
1: É sábado, sábado 8, sábado, sí.
0: Estaba sí, agora con que estábamos a vendre, sí. Sábado, a partir das 11, os postos xa empezarán a abrir, e ás 12 temos o pregón, Ramón Vilela, o Tosi, conocido polo Tosi de Muxía, Mariñeiro e Percebeiro, que, digamos, que dará o pistoletazo de saída desta festa, como sempre no balcón, na Praza do Cabo da Vila, no balcón do que antes era o Bar Odorna. Bueno, pois aí empezaremos hasta o sábado, cerra a feira ás 12:30, acabamos no Praza do Cabo da Vila ás 11:30 cunha queimada, e despois, pois, o domingo exactamente igual, abrimos ás 11 da mañá, e hasta xa, pois eso, hasta o remate despois de Luar na Lubre.
1: Bueno, pois todo o mundo queda convidado a esta fin de semana, sábado e domingo en Muxía, unha fin de semana moi diferente, que seguro que oides pasar genial. Desfruta desas Rutas do Mar, Sandra.
0: Igualmente, quedades todos invitados e vémonos en Muxía.
1: Graciñas, hasta logo.
0: Chao.
2: Rock, power pop e retranca en Carballo con familia Camagno e a Orquesta do 15 o venres 7 de agosto no exterior do Pazo da Cultura. A banda de Sigüeiro celebra 15 anos de carreira presentando Disco Comarcal, o seu novo álbum, nun concerto de balde a partir

das 10:30 da noite. Máis información en carballo.gal. Ven vivir o baile, as luces de neón e os mellores pasos prohibidos. Organiza o Concello de Carballo coa colaboración da Deputación da Coruña.

0: Toca ir agora mesmo ata Cee, porque ali durante toda esta semana, de feito rematou onte ese ciclo de poesía na rúa que se está a facer, bueno, un pouco en homenaxe a esa entrega que se vai facer o domingo ao premiado neste primeiro certame do Batallón Literario Costa da Morte. O premiado é Xosé Luís Mosquera Cambay, xa nos escoita ao outro lado do teléfono. Xosé Luís, moi boas.
1: Hola, boas, Antón.
0: Antes de nada, como chega este batallón literario, este certame do batallón literario, a Xosé Luís Mosquera Camba?
1: Chega de unha maneira natural. Eu vin a convocatoria do certame, andaba argallando con un texto entre as mans, e os que, ou a maioría da xente, penso eu, dos que escribimos poesía en galego, xogamos a ruleta dos certames porque non hai moitas opcións para haber publicado un texto. Sí. Entón, pareceume oportuno envialo e a partir de aí, pois, xa todo queda nas mans de outras e de outros. Tuve a fortuna de que nesta ocasión fumo agraciado. Sí. Encantadísimo, claro, pero sempre... Hai un gran componente de sorte e de azar nestas cousas.
0: E falada a escasez de estas oportunidades de publicar poesía, non sei que lle parece, bueno, pois que unha organización, digamos, como do Batallón Literario da Costa da Morte, que este ano cumpre 30 anos, pero que levaba prácticamente sen actividade case 20, pois volva a acción cun formato deste estilo.
1: Bueno, a mí me parece admirable, sorprendente, fascinante que teñan aínda ese folgo, esa enerxía, ese ánimo e esa ilusión por seguir facendo cousas como colectivo. Pareceme que é un luxo ter ese capítulo escrito na historia da literatura para calquera comarca, en este caso corresponde a comarca da Costa da Morte. Sí. E en concreto centralizado aí en Cee. Entón, pareceme admirable desde todas as perspectivas. Eu creo que moitos dos integrantes, ou moitas, ou gran parte dos integrantes desa aventura son xa nomes inseparables da historia contemporánea da literatura en galego. Polo tanto, que sigan dicindo aquí estamos e que sigan facendo cousas que continúan a facer medrar as nosas letras, pois para sacarse, como di a expresión, para sacarse a gorra.
0: Como recibiu a nova de que gañara este certame?
1: Pois recibino con sorpresa en principio, porque para empezar un nunca sabe, o sea, un non está pensando.
0: Pero chamaronlle do xurado ou quen foi?
1: Sí, a primeira chamada foi do secretario do xurado. A min colleume nun centro de saúde con un familiar. E colleume totalmente fora de xogo, despistado, porque o primeiro que me comunican é: bo día, chamo do Concello de Cee. Eu non sei exactamente a resposta, pero foi algo así como é un erro. Porque claro, eu non teño vínculo directo co Concello de Cee, estaba fora de situación. E dixen, equivocáronse, porque non teñe nada que ver. Logo aclarou esa cousa e, bueno, pois, obviamente, unha alegría. Sempre son esas noticias as que un espera, non outras. Quer dizer, un sempre está a expectativa de recibir noticias positivas. Neste caso, circunstancialmente, foi un premio, pero son noticias agradables, como cando un lle din que vai chegar un amigo que hai tempo que non ve, ou como cando un lle din, pois, eu que sei, tocoulle a lotería a este veciño e pois alégraste, e neste caso como é a un mesmo, pois alégraste máis, claro.
0: O traballo gañador, o traballo lexido polo xurado, chamase Infelices Aves. De que falas nesa poesía?
1: A ver, Antón, unha das cousas que non me gusta nada facer e intentar traducir o que escribo, porque a miña perspectiva é moi moi particular, e cada persona que se achegue, se se achega a alguén o libro, vai ver cousas pues que se cadra para min nin estaban ali, ou que para min estaban e esa persona non ve. Pero a ver, intento facer un resumen. A obra que eu presentei titula Infelices Aves, pero leva un subtítulo que é Traxicomedia Lírica. É unha obra peculiar, porque en realidade puxenlle o subtítulo de traxicomedia porque é eso, é como unha traxicomedia. Non son poemas soltos que non teñan vínculo entre eles, sino que hai como unha especie de fío conductor, e mesturanse personaxes, vamos decir, fantásticos, porque son avestruces que falan con coñecemento da cultura, que falan con sentimentos e que falan pois das súas frustracións, das súas queixas no trato recibido pola propia natureza, pero polo ser humano, e ao mesmo tempo mestúranse con unha voz de poeta ou a poeta que pola contra chega a poñer ovos da avestruz, co cual iso é xa de por si unha traxedia para un poeta ou unha poeta ter que poñer un ovo da avestruz. Sí. É unha traxicomedia, claro, ten eso que pode parecer todo de risa e cómico, vai envolto nun sentimento que non desaparece, que ten tintes tráxicos e que, bueno, dalle unha carga de profundidade o texto. Ten... E por aí van os tiros, non quero...
0: Bueno, sen adiantar
1: máis, unha especie de resume, vamos.
0: Sen adiantar máis, xa ten moi boa pinta. O xurado destaca nesta obra a originalidade, a elegancia do discurso poético, tamén a unidade e o ritmo. Xosé Luis Mosquera Camba xa ten escritas en, bueno, publicadas en poesía, corríxeme se me equivoco, son 7 obras xa as que
1: sí,
0: van publicadas
1: editadas en formato libro, hai 7. Si, eu sempre menciono ademais unha outra proposta miña que foi en blog xa hai anos. Para min era tamén unha obra poética, solo que eu nese momento dinlle saída desa maneira e aí quedou, pero si, sí, en libros son 7, con esta premiada en C pois serían xa 8.
0: Pero... É unha mágoa que se perdera toda aquela cultura que naceu ca era digital case de dos blogs. Había, bueno, pois incluso sectores de blogs moi, moi atractivos para o consumidor.
1: Sí, sí, pero bueno, pero cada época ten as súas peculiaridades, eso marcou rasgos propios de un período concreto. E como pasa con todo na vida, unhas cousas van quedando enterradas, aparecen outras. A partir daquela catapulta proliferaron outras fórmulas, que foron as das redes, Instagram e todas estas cousas. Eu aí xa me desenganchei, xa quedei na época dos dinosaurios. Pero bueno, sí, hai moita xente que se move desa maneira.
0: Bueno... En que momento diría que está agora mesmo a poesía en Galicia? Que momento vive?
1: A ver, eu non son especialista, eu leo poesía galega, son un gran lector de poesía galega, pero non son un especialista, pero dende hai moitos anos vense afirmando que a poesía galega está nunha idade dourada. Eu creo que está nunha boa época a poesía galega dende hai, pois probablemente dende hai décadas, con voces que son xa, non digo a nivel de Galicia, a nivel de Galicia a poesía galega é a mellor poesía, pero non o digo tampouco por ridiculizar, porque en Galicia faise poesía sin ser en galego tamén, e eu creo que sí, que ten un gran nivel. A nivel, vamos decir, nas ligas xa internacionais, creo que hai poesía moi digna en Galicia para competir, pero creo que hai boa poesía en moitísimas outras linguas. Eu sí que comparto que é un momento dourado esta etapa histórica da poesía galega. Non é probablemente tanto como fan soar algúas campás, pero sí que hai voces incontestables. Tamén digo que é paradóxico e é triste porque xa o comentei en alguna outra ocasión circunstancialmente por outras entrevistas, que o triste é que se estea dando esa situación nun momento no que estamos en horas moi baixas para a lingua galega.
0: Claro, é que iso é o que lle ia comentar, porque pese a que estamos nesas horas baixas da lingua galega e do idioma, sí que é certo que tanto na música con bandas emerxentes de adolescentes que cantan en galego e que se escoita millóns de persoas, que xa non é milleiros. Na poesía, na novela, tamén se fala moitas veces dun gran momento. Bueno, a cultura parece estar, o cine, por suposto, está a recoller uns froitos que non sei moi ben quen os plantou.
1: A ver, semente hai, claro que hai semente, pero, a ver, isto é unha cuestión moi complexa. Non pasa solo en Galicia co galego, as linguas minoritarias están desaparecendo a feixes, hai estudios feitos e son incontestables. Están desaparecendo moitísimas linguas, cada día hai unha media de desaparición, non quero mentir, pero creo que son de 3 ou 4 linguas diarias. Iso é unha criba brutal, porque chegará un momento en poucos anos que quedarán perdidas para sempre xoias da historia da humanidade. E o galego é unha lingua minoritaria. Nós somos un país con unha población reducida en comparación con outras poblacións. Somos unha población periférica en torno ao poder económico, poderes fácticos e políticos, e sobre todo mediáticos. O que prolifera hoxe en día é todo o que ten que ver co audiovisual e coas redes, e nos nese ámbito pois estamos completamente como outros lugares colonizados. As grandes cadeas de comunicación están en mans que non teñen nada que ver coa nosa cultura e co que nos podería interesar aquí. E iso imponse ademais facendo que sexa asumido de unha maneira moi natural. Hoxe a maior parte da rapazada, salvo en determinadas áreas, non fala galego, non utiliza o galego. Non ten que ver que anecdóticamente, sí, en determinados contextos, pero non, hai moita xente que incluso na súa casa, vendo familia falante en galego, ou que se dirixan a eles en galego, nunca falan unha palabra en galego. Non falemos de leer. Leer, en xeral, vamos, aínda que se diga que os datos de lectura e de venta de libros, pero si sacamos o que comporta o que se chama literatura infantil e juvenil e determinados nichos de población, sobre todo población femenina, pois todo eso está moi zarandeando, moi collido polos pelos. E se falamos de poesía, pois direiche, por eso dependemos tanto dos certames.
0: Claro.
1: Porque non hai un sistema natural de demanda, de venta editorial, que as editoriales les poida interesar, imagino, gastar uns cartos en poñer no mercado poesía en galego. E bueno, entón agarranse a eso, a que hai unha subvención de un concello ou de un organismo de outro tipo, e os que temos o vicio de escribir poesía, pois, ou xogamos esa carta e tes a sorte de que che toque no bombo, ou bueno, ou simplemente sigues escribindo e das a vara aos colegas, aos amigos, á familia, ou pudriche no arquivo de do ordenador. Ese é o meu punto de vista.
0: No, vale, acaba, igual... Na miña opinión, creo que acabas de facer unha boa radiografía de como é a situación agora mesmo aquí en Galicia. Xa por último, Xosé Luís, este certame está premiado con 3.000 euros. Non sei se van a dedicarse a seguir producindo literatura, igual para axudar a publicar algunha outra obra, ou vas a aproveitalos ti para algún capricho.
1: Pois, sabes que vas, Antón, que a min xa me colle... É dicir, o tempo é implacable. A mí se me colle con anos e colleme con familia, con fillos. E entón, como podes suponer, donde existe todo eso, sempre hai proxectos para invertir cartos.
0: Bueno, iso tamén é fermoso.
1: Claro. Que por outro lado, son 3.000, que está moi ben, que non acaban sendo 3.000 porque xa che desgravan a parte
0: está claro
1: correspondente. No, pero bueno, non teño nada proxectado, sei que encherán calquera burato por aí, pero non teño nada proxectado, entre outras cousas, porque tampouco tiña a previsión de que iba a recibir o premio, entón non tiña plans para eso, vale?
0: Bueno.
1: Non,
0: Pois, José Luis, o domingo se recibirá ese premio, o primeiro certame literario do Batallón Costa da Morte. Graciñas, José Luis, por estar aquí con nós.
1: Gracias a vos por contactar comigo, Antón, e déxame solamente 30 ¿sí? segundos para aproveitar e agradecer o Batallón Literario, o Concello de Cee, esa valentía que xa recalquei, e o meu orgullo por poder quedar de alguna maneira unido a toda esa historia e a miña admiración por todos eles e por esta aventura.
0: Pois por eles vai, por certo, corríxome, que traboquei antes dixen que remataba onte ese ciclo de poesía na rúa, non segue, ata o sábado, hoxe, na Praza Concha Blanco, a partir das 8:30 estarán Miro Villar, Concha Blanco e Alexandre Nerium, mañá venres na Praciña do Olvido, tamén a partir das 8:30, Xosé Iglesias, Suso Bamonde e Roberto Trabavelai, e o sábado a 1:00 PM na Praza da Constitución, Mónica Góñez, Moncho Bouzas e Rocío Leira. Graciñas, José Luis.
1: Gracias a vos, Antón.
0: Ata logo.
2: Terceira xornada de degustación de Navalla Longueirón da Lonxa de Laxe. O venres 7 de agosto, dende as 9 da noite, racións gratuitas de Navalla Longueirón na Praza Ramón Juega de Laxe. E dende as 8, taller infantil de ciencia mariña. Lembra, o venres 7 de agosto, ven degustar de balde a mellor Navalla Longueirón da Lonxa de Laxe. Máis información e inscripcións en Instagram e Facebook Cofradía de Laxe. Este verán, achégate a Camariñas. Visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte e recoñecida polos seus fermosos encaixes e as súas incribles paisaxes. Este verán, caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas. Patrocina Deputación de A Coruña.

0: Como estamos a facer durante toda esta semana, toca visitar Laracha, porque ali sabedes que este domingo, como ven, acaba de escuitar na Publi, celebrase o Día da Bicicleta, 37 edicións, que son posibles grazas tamén ao arduo traballo de moitos clubes ciclistas que foron pasando durante todos estos anos e algúns que permanecen. Falamos con Manuel Ferro, do Club Ciclista Laracha. Manuel, moi boas.
1: Hola, moi buenas.
0: Que significa para alguén dun club ciclista local este Día da Bicicleta?
1: Pues es un día, eu creo, para disfrutar rodando, sobre todo cos maiores, pero sobre todo cos máis pequenos, porque é complicado compaxinar estes días cos pequeniños ou cos máis maiores. E creo que é un día chulísimo, sobre todo se fai bo tempo pa andar cos pequenos ou cos maiores, sí.
0: É que normalmente destacades moito o tema de comunidade que se xera neste Día da Bicicleta, e claro, para os que andades en bici un pouco de forma xa, digamos, menos amateur, que andades habitualmente, que agora hai que andar cada vez con máis cuidado, indo moi pendente das estradas. Claro, isto de andar cos nenos ou andar cos maiores, como se facía hai moitos anos, xa queda limitado case que a citas como esta.
1: Sí, porque os nenos é complicado que vayan a competir en calquer lado. Este día, tanto na Laracha como se va a outro lugar, claro, destas marchas, eles os pasan pipa, claro, sí. Poder ir por as carreteras, por todas as estradas cortadas para todo para eles, creo que o pasan señal, sí.
0: Recordas o teu primeiro Día da Bici na Laracha?
1: Uf, pois foi moito tempo, porque era nena pequeniña, pero creo que 2 anos tendría, ou algo así, o sea que xa fai 16 anos.
0: Carai, faltastes a moitos desde aquela ou eres cliente habitual?
1: Pois sou cliente habitual, se faltei a un, pero ou como este domingo que teño que faltar porque teño unha prova, sí. Xa me fastidio, pero xa sí.
0: Dende o club, sodes moitos os que ides a participar?
1: Pois moitos non van, espero que vayan polo menos 10, senón pois vou falar con eles.
0: Seriamente,
1: pero,
0: non?
1: Sí, algún irá, que ten nenos, esperemos que vayan os máximos posibles, sí.
0: Como é a saúde agora mesmo o Club Ciclista Laracha?
1: Pois ben, somos os mesmos de sempre, mantemos as mesmas fechas, somos sobre 30, somos moi familiares, somos os que somos. Todos nos coñecemos, non temos nadie de se dicir que non coñezamos. Logo nenos eran os 8 fichas, se non me equivoco, máis ou menos. Pero sí, nos coñecemos todos, somos moi poquiños.
0: Que actividades estades desenvolvendo durante o ano? Non sei se facedes algunha proba, como é?
1: No, nosotros non facemos nada, así que asistimos a probas, eventos, claro. Esas sean probas deportivas federadas ou non. Pues solimos asistir a bastantes, incluso en Galicia vamos a moitísimas, a nivel de España a menos, porque claro, xa é un pouco máis complicada la cousa. Estamos tamén últimamente indo moito a Portugal, probas ciclistas de Portugal, aquí no norte, e imos bastante porque a verdad que organizan moi moi ben.
0: Que bo, escoitar iso, ademais que do ciclismo que vimos falando toda esta semana, que claro, vendo fotos bellas, ve como cambiou este deporte, non só na Costa da Morte, senón a nivel internacional. Claro, antes todo o mundo se sumaba, collía unha bici e vías a todo o mundo por aí pedaleando para o Día da Bicicleta, sen casco, con gorras. Bueno, o que cambiou este deporte, que quizáis o fixo de máis difícil acceso polo encarecemento de todos os produtos, dende as bicicletas ao propio equipamento, pero tamén como cada vez se está notando máis ciclistas polas nosas estradas. Iso tamén o notades?
1: Sí. Ahora, desde a época esta da pandemia, o boom foi moi, moi grande. O sea, non notamos tanto, sobre todo en ciclismo de carretera ou incluso no monte tamén, pero en carretera, que antes non vías a nadie polas estradas, e agora mesmo es que é raro salir un fin de semana e non encontrar grupos de incluso de 20 un grupeta de 20, que antes era algo rarísimo, que está, home, non sei, por esos condutores tamén votan un pouco en contra nós, pero sí, sí que hai moitísima afición agora, pero moita, moita, moita, sí.
0: Manuel, cal é a túa parte favorita do percorrido que hai no día da bicicleta, que sea un percorrido moi consolidado, dende a Praza do Concello, pasa por Paio Saco, ese avituallamento no Monte da Estrela, e a baixada ao Caión. É a baixada ao Caión, é esa saída con todos xuntos ali, ou quizéis o avituallamento para contar uns contos?
1: Claro, agora te diría dous distintos. Cando eran os meus pequenos, o avituallamento era o mellor, porque aí empezaban a comer, a beber, estaba moi ben. Pero es que a baixada a Caión, es que eu creo que poucos sitios teñen unha baixada como esa, sobre todo a parte final, a parte principal, sí. No, porque é complicadiña, pero a parte final é que é preciosa. Sí. Un día como que vamos ter este fin de semana, creo que va a ser espectacular. Precioso, va.
0: Sí, sí, eu recomendo ya a todo o mundo asistir, porque o certo é que é espectacular. Manuel Ferro, do Club Ciclista de la Aracha, graciñas por estar aquí en Radio Voz.
1: Gracias a vos.
0: Ata logo.
1: Ata logo.
2: Prepárate para pedalear. Este domingo 9 de agosto celébrase o Día da Bicicleta na Laracha. A saída será ás 11 da mañá dende a Praza do Concello, con percorrido por Paio Saco, avituallamento no Monte da Estrela e chegada a Caión. Inscríbete o mesmo día na Casa do Concello de 9:30 a 11 da mañá. Lembra que o uso do casco é obrigatorio. Patrocina Vegalsa. Organiza o Concello da Laracha. Promove La Voz de Galicia e Radio Voz.

0: Seguimos falando dese día da bicicleta, porque imos agora co Club Larache en dúas rodas e falamos con José Raña. José, moi boas.
1: Buenos días, Andón.
0: Bueno, que significa este día da bicicleta? Como esperades? Que eu sei que xa son 37 edicións, que xa estaredes máis que acostumados, pero que sempre haberá esa ilusión nesta semana.
1: Sí, sí, eu desde este ano non podo, que estou de vacación fora. Vaya. Pero desde pequeno foi unha cita sempre. No verán, o día da bicicleta de Larache sobre todo, pero Costa da Morte en general.
0: Recordas o primeiro?
1: Puf, tiña eu cando empecé a andar en bici sobre 10, 12 anos, diría. Salvo algunha que non se puido ir ou eso, case todas fun.
0: Bueno,
1: de feito, camisetas, hai camisetas na casa do día da bici, un montón.
0: o Larache en dúas rodas, e desir moitos do club?
1: Sí, hai unha tropa deles pa representar o club e axudar como todos os anos. Sempre axudamos a empuxar os máis pequenos, sobre todo na subida Paio Salque a Estrela.
0: Sí.
1: E despois axudar así un pouquiño entre todos, a que vaya todo adiante.
0: Cantos sodes agora mesmo no club?
1: No club este ano 70.
0: Que probas estades organizando durante o ano?
1: Pois este ano organizamos a primeira nocturna.
0: Sí.
1: O 1 de junio, que foi un éxito total.
0: Sí, foi no, 20
1: de junio, perdón. Foi un éxito total, a verdad. Tiñamos medo que era a primeira, pero ben.
0: E alguna cita máis durante o ano?
1: Sí, agora o 27 de setembro, a nosa ruta BTT, que é a 16 edición este ano.
0: Ajá. Bueno, o sea que tedes un calendario ben completinho. Non sei se sodes moitos na directiva ou o traballo recae son uns poucos, como adoita pasar nestes casos.
1: Como a todos. O traballo recae en 5 ou así, pero cando son uns eventos, axuda a todos.
0: Bueno, pois iso é o importante.
1: O fin de semana ese está todo Dios a nosa disposición.
0: Bueno, iso é importante. Agora, sodes vos os que botades unha man neste día da bicicleta, que será o domingo, en o que, bueno, é un percorrido xa moi coñecido, como falábamos agora con Manuel Ferro, tamén do Club Ciclista Larache, pero no que cada un ten os seus lugares favoritos. Cal é o teu? O habituallamento no Monte da Estrela, a baixada para Caión, que é o que máis che gusta?
1: A zona toda cara a Estrela. A general é o que menos me gusta. xa por nenos, que non é peligroso porque hai o tráfico cortado e todo, pero faz aburrido. Despois de Paio Saco hasta Caión, é o máis bonito do recorrido.
0: Que é o que máis te gusta de andar en bici, José?
1: Ir por aí adiante, conocer sitios e a dos compañeros.
0: Claro, é que para iso tamén pode servir moito este día a bicicleta, non? Para que xente quizáis da Coruña veña a descubrir Caión, porque que hai xente que ainda nunca pisou Caión, por raro que pareza.
1: Seguro. Nós temos algún socio que fixamos a rei do día do club, o día da bici.
0: Ajá. Se sumou ese mesmo día?
1: No, ese día xa quería onde hai que facerse socio.
0: Carai.
1: A rei dese día.
0: No, é que ademais pouco se fala, pero ten un gran motivo incitador este día da bicicleta, que é que, bueno, hai un sorteo dunha bici incluso na Praza de Caión.
1: Sí.
0: Ou se aquí
1: iso... O de bici, cousas donadas por vos, sí. Sempre hai así un incentivo para animar a xente.
0: Sí. José, ímolo falando moito esta semana, falámolo dende coa Protección Civil, tamén cos distintos membros dos clubes ciclistas. O moito que cambiou o ciclismo nestes 20, 25 anos, xa ni falar nos 37 que leva o día da bicicleta funcionando, pero parecen deportes diferentes, case, case.
1: Sí, sí, agora é todo modernidade. Agora cos anos cambiou todo.
0: E crees que iso dificulta o acceso? Porque tamén estamos vendo o encarecemento das bicicletas, dos equipamentos, e en cambio tamén vemos máis xente que nunca.
1: Eso te iba a decir, non limita, pero agora depende dos bolsillos. Se queres algo bo, depende tamén dos bolsillos. Pero a xente que lle gusta, dálle igual, ao fin e ao cabo. Sí. Para xentes novas sempre hai de todo. Desde unha baratiña a unha cara. Pero é o que dicías. Agora o tema do ciclismo ten un boom, sobre todo na nosa zona.
0: Pois teo boom é sobre todo tamén motivado con estas probas como o Día da Bicicleta da Laracha, no que o Club Laracha en Dúas Rodas volverá a botar unha man imprescindible. José, graciñas por estar aquí en Radio Voz con nós.
1: Gracias a vos.
0: Ata logo.
1: Un saludo. Chao.
0: E nos imos ir despedindo este Voces de Bergantiños do xoves 6 de agosto. Xa sabedes que a partir de mañá, a partir das 12, estaremos de volta aquí en Radio Voz con todos e todas vos. Pasade unha boa tarde.
2: Cuando no salga mejeta en los diarios, ni los novios bailen ya noches de bodas.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: 5:47, vamos a Rosal, allí está Lucho. Hola, Lucho.
1: Muy buenas, Susana.
0: ¿Qué tal?
1: Calurosas.
0: Calurosas, sí, ya veo verán de nuevo por ahí.
1: Pues échate.
0: Bueno. Es lo que toca, también estamos acabando xuño y toca esto.
1: Jolín, pues sí. Ay, dentro de nada xa un ano más bello, pero bueno.
0: Ti tamén, cando cumples?
1: O 18, día da paga doble.
0: O 18, bueno, xa queda pouquiño. O importante pues sí. É cumplilos, eso é importante.
1: Eso esperemos chegar.
0: Claro que
1: pasar
0: sí,
1: tamén,
0: nos que o compartamos tamén, claro que
1: eso,
0: sí.
1: Ti estraches onte, non?
0: Sí, efectivamente.
1: Pues felicidades, que a semana pasada non te dixen, pero bueno.
0: Moitas gracias, Lucho, moitas gracias.
1: Como se dicir, máis vale tarde que nunca, non?
0: Efectivamente, además agora xa está cumplido, xa non é antes de tempo.
1: Eso. Eso é mellor felicitar un día despois, é cuestión de que chegaches, non?
0: Sí, é verdad.
1: Se te felicitan un millón antes, igual chegas, por ejemplo.
0: Non se sabe, é verdad.
1: Claro,
0: verdad.
1: Por eso non se sabe. Bueno.
0: Que poñemos hoxe?
1: Un poporre da década, por ejemplo, se tens.
0: Veña, pois imos a bailar coa década, claro que sí.
1: Sí.
0: E para quen lle dedicamos hoxe?
1: Pois, por meus pais, a miña familia, para Antonio, para Rogerio, para todos que dediquei sempre, para vos e para mí. Boa semaninha, unha aperta, e hasta semana que ven, se por veñe.
0: Moitas gracias, Lucho. Pois veña, unha apertiña ben grande, vale?
1: Igualmente, a ti e máis a tua compañera.
0: Gracias, boa semana. Chao,
1: igualmente, chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: ¡Hey! Oxe, que plantedes?
2: Eu quedarei na explotación porque confío no rural.
3: Eu vou exportar viño galego.
4: A min apetéceme xestionar o monte veciñal para ter un territorio produtivo e cuidado.
1: Sí que tedes plan, eh?
4: Sí, e ti tamén. Co Plan Estratégico da Política Agraria Común, PEPAC, Galicia conta con máis de 800 millóns de euros para impulsar a incorporación de novas xeracións ao agro, modernizar explotacións e dinamizar o rural. Co PEPAC, o rural ten plan. Xunta de Galicia. Campaña financiada con fondos europeos.
5: A derradeira lección do mestre é moito máis que un cadro. É a obra mestra de Castelao. É un símbolo de memoria democrática. É unha ponte coa Galicia exterior. A Deputación de Pontevedra trae ao Museo de Pontevedra esta peza crucial da nosa cultura, do 25 de xuño ao 27 de setembro. Unha obra histórica e unha oportunidade única para ollala de preto. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.

Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.

0: Seguimos en la tarde, es tuya. Tenemos por aquí a González, que está en olla. Hola, González.
1: Hola, Susana, moi boas tardes. Xa temos verán outra vez.
0: Outra vez, xa volve o ceo a estar azul e xa sí. Vai volver o calor tamén.
1: Espero que disfrutaras ayer do cumpleanos, non?
0: Moito, moito, a verdade que sí, moi ben, moi ben, moi ben.
1: Pero tamén xa sabes que tes un ano máis.
0: Sí, home, sí, efectivamente, que sexa moitos máis, xa pesa, xa pesa.
1: O case ir cumplindo, muller.
0: Eso é importante, claro que sí, con saúde que é máis importante.
1: Cumplindo con ben.
0: Sí, home, sí. Pois moitas gracias.
1: Bueno,
0: que chemos poñer hoxe?
1: Hoxe vouche pedir dos hermanos Padilla, creo que é así.
0: Hermanos
1: Desde
0: Padilla.
1: Que Dios amanece.
0: Desde que Dios amanece, moi ben. Para quen lle vas a dedicar, González?
1: Home, Susana, pois como sempre, para a miña señora Moncha, para os fillos e netos, para Pila de Abegondo e o amigo Paco, para María José de Boio, Leonisa de Mondariz, Amalia de Larín, Polguita de Vigo, Raquel González e a familia, Manolo Gándara e José de Ferrol. E como non, Susana, para ti, para Lucía Saavedra, para todo o equipo de Radio Voz e para toda a audiencia. E para a semana, se temos vez, entramos. E deseo vos unha boa e feliz semana.
0: Igualmente, que vai ben todo por aí, González, unha aperta grande.
1: Grada, eu agora vou por o laboratorio.
0: Moi ben, a traballar aí.
1: A facer a, sí, señor.
0: Moi ben, bueno. Moi ben, a seguir con mente activa e as mans tamén, moi ben.
1: Venga, pues nada,
0: gracias,
1: Susana,
0: por escoitarnos,
1: venga.
0: Viquiño, chao, chao.
1: Por favor, non fallamos, non fallamos, de momento non fallamos. Non.
0: Así me gusta, pasamos
1: vale.
0: Lista,
1: Vale, Susana,
0: gracias, venga. González, ata luguiño, chao.
1: Chao, chao.

0: danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia. Esta vez
1: voy a pensar. Este mes de agosto, do 11 ao 16, vive as festas patronais de Monforte de Lemos. O empresario José Manuel Rodríguez Fernández pronunciará o pregón o día 11. Non faltes aos concertos. Martes 11, De Vacas. Mércores 12, Ráfaga e Orquesta Olympus. Xoves 13, Miss Cafeína e Orquesta Acordes. Venres 14, Marlon e a Orquesta Los Españoles. Sábado 15, Walls, Doc Magús e Malén. Domingo 16, Orquesta Panorama e Grupo América. Todos os concertos son gratuitos. Non perdas as festas patronais de Monforte. Organiza Concello de Monforte de Lemos. Colabora Plan Deputación de Lugo de Cooperación cos Concellos.

Eti, es máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? Es máis de arte clásica ou contemporánea? Gústache máis a maxia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine...

0: cada sitio tiene un estilo. A ver, cada uno va, viste como puede, como quiere, pero si vas, por ejemplo, a una comida y si vas a un sitio, hombre, si vas a una taberna, pues hasta también. Hasta si vas a una taberna, hombre, no va a beber los niños, pero a comer tienes que ir un poco arreglada. Hombre, sí, aunque te conozco.
1: Lo que pasa es que también es verdad que no todo el mundo se arregla igual. Depende de lo que consideremos ser arreglado, y aparte no todo el mundo se identifica con el mismo tipo de comillas arreglo, también, depende.
0: Bueno, yo cuando voy a arreglar me refiero cuando voy así con vestidito, o con un pantalón de...
1: Claro,
0: de
1: hay diferentes estilos para ir arreglado o arreglada. Mira, hay gente que considera ir arreglada llevar maquillaje, por ejemplo. Hay gente que está arreglada y no se maquilla. Y hay gente que se pone joyas, por ejemplo, o bisuterías, y hay gente que no. Depende.
0: Bueno, yo los pendientes, la verdad, debe de...
1: ¿Para gustos?
0: Ya digo, yo los pendientes todos los días, y cuando me olvido de ellos, hasta como si tuviera me entrara el frío por el agujero de donde se coloca el pendiente.
1: Es un hábito también, es una costumbre.
0: Sí. Y tengo subido a casa 4 pisos a ponerme los pendientes.
1: Ya.
0: Claro. Sí, pero bueno, ahora eso sí, ya te digo, hay modas muy estrafagarias, pero bueno, cada uno tiene...
1: Oye, y antes de seguir con la siguiente llamada, ¿crees que el hecho de que vaya pasando el tiempo hace que las personas se sientan más libres? ¿Que se tendría más derecho a ser más auténtico, más excéntrico?
0: Yo es que fui libre siempre. Siempre me consideré una mujer libre, hasta incluso con la adolescencia y todo. Y ahora me siento más libre. Y teniendo compañeros y teniendo lo que se dice pareja, también me daba mi libertad, Ahora, claro, es un respeto, que no es lo mismo que esté sola a que... Pero bueno, salía con los amigos... Y me dejaba, hasta me daba el paso que yo trabajaba, pero bueno. Y te quiero decir que siempre fui una mujer liberal y libre. Y me gusta ser libre. Es decir, la libertad es tanto para la mujer como para el hombre. Por ejemplo, estás en pareja y tampoco vas a tener todo el día el hombre a tu faldita. Y yo voy a estar todos los días en sus pantalones.
1: El hecho de que uno esté en pareja no quiere decir que no sea libre.
0: Por eso
1: si uno
0: digo,
1: pierde la libertad, es una mala idea, claro.
0: Claro, pues yo soy de las que quiero dar libertad y que me den una libertad.
1: Ya.
0: Pues si me entiendes, siempre sin falta de respeto ni a él ni a la gente, eso siempre, siempre con educación. Bueno, pues nada, Estereña, buenas noches.
1: Continuamos. Gracias, Mercedes. Igualmente, pasa buena noche. Adelante.
0: Abrazo,
1: y en la próxima tormenta hablamos,
0: De acuerdo.
1: Ya me contarás. Chao. Gracias, un beso. Buena noche.
0: Igualmente, gracias. Chao.
1: Igualmente, buena noche. Gracias. Hasta luego. Muy buenas noches. Seguimos en Radio Voz y te preguntamos, ¿eres una persona normal o no necesariamente? Cuéntanos. Buenas noches.
2: Buenas noches,
1: ¿qué tal?
2: Pues por aquí andamos.
1: ¿Sí?
2: Aquí también chove moi, todo día.
1: De certo, estamos en tempo. Bueno.
2: Pero bueno.
1: Hay que ir levando, con calma y tempo.
2: Eso.
1: Acabas y con dor de cabeza, que moitas persoas queixanse de dor de cabeza con isto das tormentas tamén. Notase, claro. Sí. Pero bueno.
2: Por ahí ven, sí, también.
1: Sí, estamos bien. A cuberto. Aquí estamos muy bien.
2: ¿Acordaste de que jaleo?
1: Sí.
2: ¿Qué? ¿Jaleo? No. ¿Que jaleo? Sí. Es que me confunde.
1: Soan ben, a verdade.
2: Muy bien. Muy bien. Yo no conocía este grupo.
1: Bueno, estamos descubrindo moitas cousas. Gostanos descubrir música e hai moita música moi interesante que traemos así ao programa, pois para dar a coñecer tamén grupos e xente que fai música en castelán moi agradable.
2: A min polo nombre xa me daba algo que viña de aí, pero...
1: Sí.
2: Pero bueno, poñer que jaleo... que jaleo non...
1: Sí.
2: O sea que, ben.
1: Soaba ben, sí.
2: Muy ben, sí.
1: Pois, Suso, contanos, que pensas sobre todo isto? Adiante.
2: Hoxe con este tema desconcentraxeme bastante.
1: Está ben, está ben. Ese era o obxectivo. Porque un tema pouco habitual é que nos convida a darlle voltas á cabeza.
2: Pois, pero hai cousas que teñen unhas reglas.
1: Uh-huh.
2: E se necesita que as haxa.
1: Ajá.
2: A pesar que diga alguén que non.
1: Uhum.
2: Por ejemplo, unha persona que conduza dentro de uns parámetros e outra que conduza a lo loco, cada un deles ten, por ejemplo, cada un deles ten un accidente, bueno, que non teña nadie, pero un supoñer. Cada un deles ten un accidente. O que conduza dentro de uns parámetros non se extraña que tuvera un accidente, porque non, bueno.
1: Claro, pero o que pasa é que hoxe cando falamos da normalidade e do que pode ser excéntrico, non estamos falando da diferencia entre legal e ilegal. Porque, claro, as cousas que son ilegais son ilegais. É dicir, hai normas bueno, que están tipificadas, non? Que forman parte pois, dos códigos que temos de convivencia, pois efectivamente para evitar accidentes ou para organizar un pouco a convivencia. Pero hoxe estamos a falar de moitas cousas que non son necesariamente normas escritas.
2: Ah, xa.
1: Claro. Claro. Eu que sou moi extravagante e conduzo a 120. Non, tío, que eres un tipo que está cometendo unha ilegalidade que mereces 4 multas.
2: Claro.
1: Claro.
2: Pero así,
1: iso non te converte en algo excéntrico. Estás cometendo unha ilegalidade. Claro. Pero dentro do que se pode facer legalmente, dicir, daqui lo que non supón un delito ou unha falta X, ou o que sexa, hai moita variedade, non? Que será ser normal e que será non ser normal?
2: Ah, bueno, hai casos que, aunque sea extravagante, non pasa nada. Por exemplo, nas modas, hai modas extravagantes. Pero como está de moda, pois xa non chama a atención. Cando ven unha moda de roupa ou de zapatos, o primeiro parece non raro. Choca un pouco do que vimos de atrás. Pero así que esa moda leva uns meses, xa está máis normalizado. É verdad, O primeiro, como que non.
1: Sí.
2: Pero pois así que tal xa, aunque sean zapatos raros ou roupa rara, nas pasarelas de roupa, cantos traxes nos parecen extravagantes. Pero os diseñadores teñen que discurrir, prender novas, tanto de vestir como os colores. En este mundo hai que ver e respetar sempre que non se metan cos demais. Sí. Porque uno sea moi extravagante, ao mellor dentro do respeto e de todo, a min pode me gustar unha persona que sea extravagante, de aunque non sea moito. Claro, sí.
1: E ti dirías que eres unha persoa normal?
2: Eu xa non sei.
1: Claro, porque estamos a falar de que podemos definir moitas veces, non, a xente, non? E definimos a xente como xente normal ou xente extravagante ou xente excéntrica. Claro, iso quere dicir que podemos considerarnos ou non xente normal ou xente excéntrica, ou que somos menos normales.
2: Eu hoxe no programa xa non digo que son normal, que digo non demais.
1: No, pero ti tens que poder ter unha idea, porque todos podemos decidir se queremos ser ou non, non?
2: Home,
1: normais ou queremos ser outra cousa, porque só decidimos, non? Que tipo de papel queres xogar na historia esta?
2: Eu creo que me parece normal, pero bueno.
1: O teu obxectivo sería ser alguén normal ou alguén diferente?
2: Bueno, en principio normal, pero se é diferente con cousas novas que valla a pena, tamén está ben.
1: Pero que marcaría o que é normal, segundo ti? Pues, é dicir, como saber, supoñamos, eu quero ser normal. Vale, a quen lle pregunto o que é normal?
2: Eu que sei a quen lle preguntar.
1: Claro, pero se eu quero ser normal, Quiero decir, si yo identifico que es normal, ¿por qué sé yo que es normal? ¿Cómo sé yo que es normal? ¿O que es no normal?
2: Tendría que preguntar ya, por ejemplo, a 1000 personas.
1: Ajá. Estadísticamente.
2: Sí, claro. Sí. Si, por ejemplo, 600 o 700 o 800 me dicen que son normal, me quedo con eso porque hay mayoría. Si no, no soy normal.
1: Pues ese que te aceptarías como normal o que diga mayoría.
2: Hombre, en principio, pienso que sí.
1: Ajá.
2: A ver, también no iba a preguntar a todos, ¿eh? La gente que me parece a mí que está ya civilizada.
1: Ajá.
2: Claro. Que me parece a mí que está dentro de seus cabales, porque también a mellor pregunto ya a outros e dime que non.
1: Mira, vou a poñer un exemplo. Vou a poñer un exemplo de Stroyer. Isto non é de pregunta, é dicir, é unha pregunta a tirar, de acordo, porque evidentemente a resposta é moi diversa, non? Pero, mira, con respecto, o tema da moda é moi, moi útil porque nos resulta tremendamente gráfico. E ademais solemos xolgar a xente dependendo da forma na que viste. Moitas veces pues, etiqueta a persoa pola maneira na que viste porque suponse que a roupa é unha carta de presentación tamén. E, polo tanto,
2: queremos...
1: Claro, a roupa nos convirte en xente normal ou en xente excéntrica ou en xente diferente ou en xente orixinal. Bueno, vou poñer un exemplo ao fío do que ti estabas comentando. Creo que comentei algunha vez no programa. Hai algún tempo asistí moi divertida a un debate idiota, completamente idiota, perdón, o digo desta maneira, non un debate idiota, que se produciu nun foro de internet dunha rede social dun amiguete que teño. É unha persoa que é diplomático, de acordo? Leva relacións do Caribe, concretamente dende a República Dominicana ca Unión Europea, vale? E resulta que, bueno, temos bastante contacto, bueno, pois é unha persoa moi interesante. Resulta que nunha das súas redes sociais publicaba aí algúns días unha imaxe que o que pretendía era falar da diversidade cultural e se convertiu nun foro de xente retrógrada completamente, ademais que amosaba a súa extraordinaria incultura. Nesta fotografía se veía este amiguete diplomático vestido cun traxe, traxe de con garabata, pois perfectamente, non? Organizado, o típico traxe que levan as súas tarefas diplomáticas. A persoa que estaba ao seu carón levaba camisa, corbata tamén, garabata, e levaba unha preciosa falda gris de... Era unha falda como evasé de tergal. De acordo? É dicir, do mesmo tecido, un tecido parecido ao a tela do traxe, non si? Levaba zapatos de vestir, etcétera, etcétera, e iba vestido desta maneira. Léense un montón de babosadas, perdón, pero de tonterías, nese foro, dicindo cousas tremebundas. Dille ese señor que se poña uns pantalóns, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Claro, a xente mínimamente informada debería ter visto, para comezar, os rasgos desa persoa. E se hubiera dado conta que era unha persoa que provén dunha zoa chamada Samoa. E resulta que ali o habitual é levar saias, faldas. E o señor estaba espectacularmente ben vestido, tendo en conta cal é o tipo de roupa que levan ali. Para ele é absolutamente normal. Ele estaba vestido de gala, por certo, claro, escrupulosamente elegante, co look desa zona. Estaba perfectamente vestido para a ocasión e os dous estaban ali elegantísimamente dispostos para, pois, eso, unha reunión a nivel institucional. Claro, o que pasa é que como hai moito inculto por aí e moita inculta, non se enteran de que non todos nos vestimos igual, se visten igual e que hai que ser un pouco máis respetuoso cos looks doutros lugares. Certo?
2: Sí, sí.
1: Claro, aí o que amosas se pretende ser de superguai e pretende ser, comillas, normal, é que eres un inculto, un garrulo.
2: Oxe nos bailes tradicionales, bueno, tradicionales, nos bailes regionales, se usan moito, cada paso máis.
1: Claro, o que pasa é que neste caso estamos a falar de lugares no que homes e mulleres levan saias, de acordo?
2: Sí, sí.
1: É dicir, nesas zoas da Polinesia, pois efectivamente a roupa é completamente distinta. Co cual, pois evidentemente o señor estaba vestido de gala dentro do estilo da zona na que vive. ¿Alguien tenga algún problema con que un señor leve garabata, camisa, unha saia, cos zapatos de vestir, a carón dun señor que leve o seu traxe? Cal é o problema?
2: Claro.
1: Pero bueno, quero dicir,
2: que
1: sería normal, que sería non normal, etcétera, etcétera. Por iso, pois, haberá que sentarse un pouco.
2: Claro. As mulleres antiguamente non ningún vestido de pantalón. Ou si, cosería
1: claro.
2: Cantar.
1: Claro.
2: O sea que...
1: Xa.
2: Mira, é difícil.
1: Cando en realidade moitos bestiarios antigos, bestiario non, vestuarios antigos, lembran que estamos bastante equivocados. En xeral as mulleres, bueno, por cuestións fisiolóxicas que todas e todos podemos entender bastante ben. En realidade, as prendas que podrían ser consideradas pantalóns utilizábanos as mulleres. Nas culturas antigas, os homos levaban túnicas, certo?
2: Sí.
1: Claro. Creo que é bastante sinxelo de entender, a diferencia do un e do outro dunha perspectiva fisiolóxica. De acordo? E logo foron cambiando as cousas e nos fomos comezando a vestir de outras maneiras, pero, bueno, en fin...
2: De todas formas, este tema é un pouco rolloso.
1: E seguimos.
2: É un pouco rolloso, porque se un non sabes, se me preguntas se sou normal ou anormal, se non sei te dicir. Home, a ver, eu para min creo que sei máis ou menos como son, pero pero a mí os demás non me ven así.
1: O problema é que o tema non é o que ven os demais, é como nos vemos nós.
2: Nós xa tamén.
1: Eu non teño máis mínimo interés en ser nada normal, se ser normal implica ser como algunha xente que coñezo que non me gusta nada.
2: Sí.
1: Por exemplo. Depende. Claro, depende o que marquemos como a normalidade. Que se sae da norma? Que marca a norma? Que tipo de normas queremos marcar como normais? Verdade?
2: Eu penso...
1: Teño dereito a que me guste pois certas cousas, teño dereito a que me disgusten outras. Temos todos dereito a pensar o que pensamos e a facer o que queiramos, probablemente sí. Sin que nos chamen raros. Pode ser.
2: A libertad é moi bonita, mira.
1: A verdade é que é moi bonita. Imos que seguinte chamada. Pois grazas por isto, Suso, porque a verdade é que xa sabíamos que non era fácil, pero así máis divertido.
2: Non é tan fácil como aparenta.
1: Ah, que sí, por iso un tema moi interesante. De certo.
2: Sí.
1: E se agradece porque a interacción resulta tremendamente inspiradora. Moi ben, moi ben. Moi estimulante, no, moi estimulante.
2: Cando pasamos agora, vale.
1: Pois sí, claro que sí. E todavía quedan moitas cousas as que non tivemos falado, serán moi interesantes tamén, así que a por elas, ¿eh?
2: O que nunca nos ocorre, polo ti.
1: Ups. É que, puf, o mundo é moi divertido. Pasan moitas
2: bueno,
1: cousas.
2: Pues...
1: E hai moita xente moi interesante, hai que buscar un pouco por aí, e hai que escoitar, e hai que ler, e hai que darlle a volta.
2: Sí.
1: Imos continuar. Suso, grazas por estar con nos tamén. E a seguir
2: gracias.
1: Disfrutando da música tamén. Graciñas, un saúdo. Boa noite.
2: Chao.
1: Grazas, boa noite. Ata logo. Pues sí, está resultando tremendamente interesante. Gracias por la interacción, ¿eh? Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
3: Hola, buenas noches, San Antonio de Coruña. ¿Qué tal estamos?
1: Aquí estamos, decidiendo si somos normais o non.
3: Bueno.
1: Hemos tenido una persona normal. Aquí en la radio hacemos cosas raras. Esto es raro, de feito, que le preguntemos a gente abiertamente, así a bocajarro, chas. É vostede unha persoa normal? Como? Que? Eu?
3: Bueno.
1: Non. Contanos.
3: Primeiro un pico para todas
1: para
3: todos, non? Eu son normalísimo, non? E penso ¿sí? que toda as intervencións de hoxe son de personas normalísimas, non? Que non se puxo ningún can verde a coller o teléfono esta noite chamar el andar, ¿no?
1: Sí,
3: bueno,
1: sí.
3: Quiero decir que que todo mundo somos normales, ¿no?
1: Uh-huh.
3: Podemos ser minoritarios o mayoritarios en moitas en moitas cosas, ¿no? Hay
1: pero DJ que ninguén é normal. Que en realidad non hai ninguén normal, iso din.
3: Bueno, pero tamén se pode tomar pola mesma ou todos ou non hai ninguén normal ou todos somos normales. Depende de cada un do sentir de cada un, non? Cando fai anos lembro que corría o solo, o sea, quero decir por aquí corría, eu solo corría outro rapaz que corría moito, pero non coincidíamos prácticamente nos tempos, non? Como as veces eu salía, pois a mellor nunha hora, como podía ser as 2 da mañá, que non se veía nadie correr, xa non se veía de día, para máis de noite, e aquí pois cerca da miña casa, pois unha noite me atopo con dous mozos, estaban, era sobre as 2 da mañá, estaban a pasear un can, non? Entonces un lle dixo ao outro, dice, aí vai ese tolo correndo as 2 da mañá, non? Eso foi, pero como daquela, ahora non, que si non teño oído fino, pero entonces sí que escoitei, non? Entonces dixen, bueno, pois non sei quen está máis tolo, si eu ou vos os dous co can as 2 da mañá, non? Bueno, pois pois así foi esa esa cousa. Así que hai xente que nos comportamos, por exemplo, políticamente de maneira minoritaria, non? Algúns, eu en ese sentido, bueno, pois non voto como votan os partidos mayoritarios, non? Entonces, bueno, pois isto son minoritario, pero non quero decir que por eso non sexa normal, que eu creo que sí que o son, non? O que, por exemplo, non sería normal ver a un lapón en vestido de esquimal, pois en o mes de xullo na playa do Orzán, non? Bueno, pois eso igual sería pois algo que chamaría a atención, porque normalmente non se suele ver, pois non sei se en algún caso aquí pasou un esquimal pois pola playa do Orzán, non? Entonces eso sería raro, pero non quere decir ni tan siquiera que non fose normal que houvese unha persona ainda que vestida así como lle apetece, non? Máis vindo dende la ponía, que eso bueno, pois non se suele dar. Hai cousas que tampouco suelen caer dentro do normal, non?
1: Iso querería decir que lle chamamos raro o que non é como nos. Cómanos. Dicir, no. Se como a min, ou se parecido a min, ou se parecido aos que teño arredor, é normal. Se diferente, é raro. Vai a cousa por aí.
3: Non vai por aí, porque non é raro que haya lapóns en Laponia, por lo tanto, os lapóns son normales, son exactamente igual como que os demais, no que é, digamos, no sentido físico de persona, ten un corazón, ten un fígado, ten pernas, ten brazos, ten más, ten outros rasgos que o distinguen, pero pola latitude na que vive, porque leva moitos anos por ali, como poden ser os rasgos dos ollos, a alimentación que se toma, ¿no? Por exemplo, estou seguro que unha alimentación na que eles poden estar acostumados, como pode ser a ingesta de vitamina A por os animales dos que se nutran, por exemplo, para nós podía ser mortal, para eles non. Logo hai outro tipo de personas de outra cor, como pode ser a raza negra no seu día ou no seu momento, pois eran inmunes, en principio, creo que a tuberculose, non? Ou se non, non? Pois porque nos estamos misturando, non? Os indios, digamos, americanos, non? Lampiños, non? Por exemplo, non? Esas características. Temos características diferentes en moitos sitios, pero non, que non significa que se sea raro, non? E hoxe, ademais, xa non é rara nin a súa presenza, porque aquí temos, bueno, pois, co tema das comunicacións fáciles que temos, pois, a xente se asenta donde máis lle apetece, non? Por exemplo, no meu antigo barrio da Sagrada na Coruña, pois é unha auténtica ONU, non? Porque hai xente de prácticamente todos os países, non? Entonces, bueno, pois deixa de ser unha cousa que normalmente non ocurría, pero ahora sí, non? Raro xa digo que é unha cousa que non se ve, ou se ve, ou se ve, ou incluso no se ve porque no existe, pero se puede decir como tema do, de eres máis, máis raro que un can verde, ¿no? Porque non sei, salvo que se tiña un can de verde con pintura, pois eso non hai, ¿no? Pero logo despois aí hai outras cousas, por exemplo, é normal que un vello pois vaya indo a escola, como pode ser o meu caso, ainda que non sexamos moitos, ¿no? Pero sí que é normal, ¿no? É normal porque temos os medios para poder ir, e está pensado pois o sistema para que se poda acudir á escola, non, ou facer outra cousa, non? Bueno, pois practicar halterofilia, pois unha muller en este país e que se vexe que incluso chega a campeona do mundo, non? Pois non se ve tan fácil, non? Ou que hoxe haya pois moitas mulleres que deciden ir a un ginásio e aprender boxeo, por exemplo. Ademais, é espectacular, por lo menos nas cousas que eu vexo, non? Antes non ocurría, non? Non? Hai un tebeo de Asterix e Obelix, non? Que eu lembro moito porque participaban nunos xogos olímpicos, non? Entonces había un grupo de mulleres que decían que alguna vez participarían en esos xogos, non? E hoxe participa, non? Entonces hai un que lle contesta así, e tamén conduciré descarros tamén, pero dixo yo en ese sentido así un pouco despectivo, como aquello que non iba a ser posible, non? Bueno, pues, tamén se conducen carros, se conducen coches, non, incluso pois non fai tantos anos que se impedía a unha muller participar en probas de maratón. Bueno, pois é normal porque se pode facer, pero entonces non se deixaba facer, non. Claro, xa digo que é unha cousa que non se veu nunca ou que recientemente se pode ver.
4: La noche con Esther. Radio Voz.